0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

mi-s fălos că-s băneța, fiind mândru de iordovan, mi-s fălos că-s

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júlový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. 10. júla sa v meste Sarvaš začal dvojtýždňový multižánrový umelecký festival Cervinus, ktorý sa tento rok uskutoční už po 15. raz. Súčasťou festivalového programu je aj prezentácia kultúry slovenskej národnosti, ktorá v regióne žije vo významnom počte. Festival umenia Cervinus teda oslavuje 15. výročie. O programoch festivalu nás dnes informuje riaditeľka divadla Cervinus Zuzana Dôšová.
4: Tento koncert sa organizuje z príležitosti Dňa mesta Sarvaš, večer o 8:30 a je to kapela z Košic, volajú sa The Backwards. Oni sú dvojnásobní držitelia ocenenia Beethovena v New Yorku.
3: Potom bude reč o predstavení Kráľovstvo za knihu, ktoré zahrali protagonisti divadla z Medzibrodu Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec aj na divadelnej prehliadke Jelen liet v marci v Budapešti.
5: Tam v tom predstavení padá otázka, či by sa im páčilo, keby boli školy zavreté, a málo kde sa stane, že by povedali, že chcú, aby školy boli zatvorené. Myslím si, že sú to také isté deti, ako sme boli. My len treba im ukazovať tú cestu. Aj touto rozprávkou sme vlastne chceli im ukázať, že aké dôležité je zapisovať, vzdelávať sa a aké dôležité sú tie knihy.
3: Rozprávky sprevádzajú deti od najútlejšieho veku. Nie sú len zdrojom zábavy, ale aj dôležitou súčasťou ich emocionálneho a osobného vývinu. V druhej časti relácie sa aj my spoločne ponoríme do sveta rozprávok. Sveta, kde je všetko možné, dobro víťazí a každý príbeh ukrýva malé posolstvo pre veľkých aj malých poslucháčov. Ponúkam vám rozprávkovú hru pre deti s názvom Lizelot Contessa Opica. Je to neobyčajný príbeh, plný napätia, citu a hudby. Zvláštny osud pripravil autor Juraj Brinzár predovšetkým svojej malej hrdinke, ktorá zažije sirotinčom počnúc blahobytom šlachtickej rodiny pokračujúc únosom i pobytom a účinkovaním vo zvieracej revue nekončiac ešte mnoho zaujímavého. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seleniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ, historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Cervinus Teatrum Servaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sarvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujati vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sarvaši Vizisínház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch 2. až 8. augusta v Putnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora, spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašu Šáre a Tatabáne Banhidy, budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Ivety Hruboňovej.
2: Vo štvrtok 23. júla budú v Sarvaši oslavovať 304. výročie znovu osídlenia Slovákmi a 60. výročie udelenia štatútu mesta. Podujatie začína o 16:30 ďakovnou bohoslužbou v starom evanjelickom kostole, kde budú po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta a slovenskej národnostnej samosprávy odovzdané ocenenia a vyznamenania udelené mestskou samosprávou. O 18:15 nasleduje akt kladenia vencov pri pamätnom kameni znovu osídlenia pred starým evanjelickým chrámom a kultúrny program na javisku vodného divadla na rieke Kereš. V sobotu 25. júla

od pol 9. do poludnia sa bude na námestí v priestoroch Mestskej tržnice v Bekerskej Čabe konať Slovenský deň. Ochutnať tam môžete čabianske halušky, rezance všetkých možných chutí, i fánky, herovky a samozrejme nebudú chýbať v trhových stánkoch ani pochuťky miestnych výrobcov. O dobrú náladu sa postará ľudová kapela. Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slavnostnom otvorení o 16.30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19.30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.

0: Nasleduje programová ponuka. Pohronské múzeum v Novej Bani na Slovensku privíta v sobotu 18. júla svojich návštevníkov v netradičnom čase. Večer od 18. do 22. hodiny sa tu uskutoční večerná prehliadka. Obľúbené letné podujatie prinesie podľa riaditeľky múzea Jany Potockej interaktívno-zážitkový program. Jeho súčasťou bude prednáška Margaréty Novákovej s názvom Vtedy sa rodia pekné a veľké myšlienky, keď fajočka krásne dymí. Prednáška priblíži návštevníkom históriu fajok a tabaku a tiež techniku pomalého fajčenia. Počas večera bude možné s reštaurátorkou múzea vyskúšať i jeden z troch druhov zlátenia prívesku či amuletu, dodala Potocká. Prezrieť si tiež budú môcť aktuálne výstavy, meštianská kultúra fajčenia tabaku a fotovýstavu Nová baňa Erika Kopernická a stále expozície múzea, informuje internetová stránka tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
2: V dobrom aj v zlom bude

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Desiateho júla sa v meste Sárvaš začal dvojtýžňový multižánrový umelecký festival Cervinus. Od 10. do 23. júla opäť ožije vodné divadlo v Sárvaši hudbou, divadlom a nezabudnutelnou letnou atmosférou. Na návštevníkov čakajú muzikály, koncerty, divadelné predstavenia i výnimočné večery na skutočne čarovnom mieste. Divadlo Cervinus Teatrum je organizátorom festivalu Cervinus od roku 2011. Festival sa každoročne koná v júli vo vodnom divadle, ktoré je v jeho správe. Počas dvojtýžňového podujatia si diváci môžu vychutnať pestrú ponuku umeleckých žánrov, muzikály, operety, činohru, tanečné divadlo, rozprávkové predstavenia, literárne večery, folklórne tance i ľudovú hudbu. Súčasťou festivalového programu je aj prezentácia kultúry slovenskej národnosti, ktorá v tomto regióne žije vo významnom počte. O slovenských programoch festivalu nás informovala riaditeľka divadla Cervinus Teatrum Zuzana Dôšová.
2: Akými slovenskými predstaveniami čakáte obecenstvo v tomto roku?
3: 10. júla sme čakali našich divákov, našich milých hostí vo vodnom javisku s predstavením tanečného súboru Tešedik, kde mohli počuť naši diváci slovenské piesne, maďarské piesne, mohli vidieť slovenské tance, maďarské tance. Viac ako 50 ľudí tancovalo na javisku. Ja si myslím, že to bol veľmi krásny večer. Potom 15. júla sme pripravili pre divákov dychovku, lebo tu v Sárvaši každý má rád dychovku. Ja si myslím, že všade má každý rád veľmi dychovku. A tiež mohli počuť maďarské a slovenské skladby. To bol tiež veľmi pekný večer. Potom ďalší náš taký slovenský program je pre deti, samozrejme, rozprávka, slovenská rozprávka Kráľovstvo za knihu. Táto rozprávka vznikla v koprodukcii so slovenským divadlom J+T a túto rozprávku sme už hrali aj v Budapešti pre naše deti a hrali sme to aj v Bekeskej Čabe v slovenskej škole a samozrejme v Sárvaši a budeme ju hrať ešte aj na budúci rok v našom kamennom divadle, ale tu vo vodnom javisku to ešte nikto nemohol vidieť. Táto rozprávku môžu navštíviť naši diváci zadarmo. Netreba kupovať vstupenky. Každého čakáme. Každému sa budeme tešiť, kto sa príde na nás pozrieť aj dospelým, aj deťom, lebo ja si myslím, že je to taká zaujímavá rozprávka, že to presne vyhovuje. Dobre sa budú cítiť a dobre sa budú baviť aj dospelí. A túto rozprávku hráme aj v zahraničí, takže sme na túto rozprávku veľmi hrdí. Čiže 22. júla, v stredu, o 7:30 na vodnom javisku túto rozprávku ponúka divadlo Cervinus Teatrum a 15. festival národnostný umelecký. A na záver pozývame každého na veľmi dobrý koncert. Tento koncert sa organizuje z príležitosti Dňa mesta Sárvaš, večer o 8:30 a je to kapela z Košic, volajú sa The Backwards. Oni sú dvojnásobní držitelia ocenenia Beethovena v New Yorku a toto živé vystúpenie slúbuje skutočne cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Tiež tento koncert ponúkame zadarmo. Naši milí diváci sa môžu informovať na našich webových stránkach, či na stránke divadla Cervinus, alebo na stránke umeleckého festivalu Cervinus Fest. A tiež sa môžu informovať aj telefonicky, veď čakáme tieto telefóny, alebo osobne si môžu kúpiť lístky v divadle, môžu si kúpiť lístky vo vodnom divadle, môžu si zaobstarať lístky online na webovej stránke. Dúfam, že sa stretneme na tomto 15. festivale v divadle Cervinus vo vodnom javisku.
2: Pre vás ako pre riaditeľku, čo znamená toto jubileum?
3: Ja som hrdá. Ja si myslím, že 15 rokov to je dlho, to je veľa, ale dúfam, že budeme mať ešte ďalších 15 rokov. Som hrdá na produkcie, ktoré sme za týchto 15 rokov mohli ponúkať. Som hrdá na našich spolupracovníkov, ktorí sú vždy veľmi radi a máme z toho aj dobrý pocit, aj sa už chystáme aj na budúci rok a ja si myslím, že to je veľmi pekné, veľmi krásne, že na takomto malednom javisku, v takomto malednom prostredí ako vodné javisko môžeme ponúkať slovenskú národnostnú kultúru tu v Maďarsku a že táto slovenská národnostná divadelná kultúra má svojich záujemcov.
2: Predpokladám, že nie len Sarvašania navštevujú tieto predstavenia vo všeobecnosti. Nakoľko je populárny festival medzi divákmi?
3: Je to veľmi zaujímavé. Keď sme to robili v prvom roku, som si všimla, že väčšinou z okolia sme mali divákov a zo Sarvaša samozrejme. A teraz vidím veľmi veľa, poznám Sarvašanov, poznám naše obecenstvo, ktoré aj tak chodí do divadla aj počas celej sezóny, poznám ich, akože niektorých už aj podľa mena, ale teraz vidím, že aspoň 50% našich divákov už dochádza z väčšej diaľky alebo medzi turistov. Veľmi veľa ľudí kupuje po večeroch lístky, takže ja si myslím, že toto vodné divadlo už má svoje dobré meno na celom území Maďarska, aj v zahraničí.
2: Zuzane Došové, ďakujem pekne za informácie.
3: Ja ďakujem za možnosť, ďakujem vám veľmi pekne.
1: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou divadla Cervinus Teatrum Zuzanou Došovou. Milí poslucháči, spomenuté predstavenie s názvom Kráľovstvo za knihu zahrali protagonisti dividla z Medzibrodu Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec aj na divadelnej prehliadke Jelen liet v marci v Budapešti. K mikrofónu si ich vtedy pozvala kolegyňa Iveta Hruboňová.
4: Je to teda celkom nové predstavenie v spolupráci so Sarvašským divadlom?
5: Áno, my sme ho pripravovali počas minulého roka a premiéru malo potom v novembri tú slovenskú počas Noci divadiel 15. novembra a v Sarvaši sme potom boli koncom novembra robiť premiéru vlastne tú maďarskú ako keby.
4: A komu ste to hrali v Sarvaši?
5: Pre deti zo škôl, že chodíme po týchto našich školách slovenských tu na Dolnej zemi.
4: A hráte to aj na Slovensku?
5: Na Slovensku to hráme, teraz sa to celkom rozbehlo.
4: A deti súhlasia, že nemajú iba na internete surfovať, ale že môžu, teda musia zostať knihy?
5: Ja myslím, že áno, tam v tom predstavení padá otázka, či by sa im páčilo, keby boli školy zavreté a málo kde sa stane, že by povedali, že chcú, aby školy boli zatvorené. Myslím si, že sú to také isté deti, ako sme boli. My len treba im ukazovať tú cestu. Aj touto rozprávkou sme vlastne chceli im ukázať, že aké dôležité je zapisovať, vzdelávať sa a aké dôležité sú tie knihy. A to celé posolstvo, že je iba jeden väčší zločin ako pálenie kníh, čo sa tu dialo v histórii veľakrát, je nečítať tie knihy, ktoré máme. Sa hovorí v našom predstavení Čipkár, keby pán nechcel, aby sme čítali, nedá nám sväté písmo. To vlastne robíme takú dvojačku z predstavení, ktoré sme hrali na festivale v Sarvaši z Klasici SK a prvý stupeň hráme rozprávku a druhý stupeň teda našich klasikov, aby sa vzdelali aj tí starší. Ja som napísal scenár aj piesne, na tých dialogoch sme spolupracovali s Jurajom a je to vlastne na motívy klasickej slovenskej rozprávky Sol nad zlato, akurát teda nezmizne sol, ale zmiznú písmená a knihy. A posolstvo je, že pokiaľ nebudeme vzdelaní, tak tí múdri a šikovní nám budú utekať preč.
4: Riaditeľka Sarvašského divadla hovorí o tom, že chystáte už aj predstavenie, alebo teda ďalšiu spoluprácu, predstavenie pre dospelých.
5: Áno, ja som jej ponúkol vlani tiež môj text, volá sa o sviniach a ľuďoch, alebo Svinské pravdy a je to vlastne taká bajka pre dospelých. Sú to tri mikropríbehy, odohráva sa to v nebi, kde sú tri svinia a rozprávajú si také múdrosti, také filozofovanie nad životom a nad nesmrteľnosťou chrústa. Je to taká trošku aj satyra na súčasnú spoločnosť. Budeme to hrávať aj na Dolnej zemi, aj na Slovensku, veď koniec koncov Dolná zem je veľká a budúci týždeň odchádzame aj s Kráľovstvom za knihu do Srbska na festival Dida v pivnici a popri tom ešte budeme hrať aj v Kovačici pri našich kamarátoch z Kokramu.
6: Boli sme uistení, že práve v Budapešti rozumejú ďaleko viacej, takže sme šťastní, že môžeme hrať vôbec pre našich krajanov, kdekoľvek by sa nachádzali na svete, takže je to veľká česť, lebo napriek tomu, že sú inde alebo žijú v inej kultúre, zachovávajú si svoje tradície, zachovávajú si to svoje, tú svoju nejakú si slovenskú identitu. A predtým dávam ja klobúk dole, že to ma veľmi teší, tak ma to aj naplňa, že práve títo ľudia dokazujú, že sú tými pravými Slovákmi. A keby sme my boli takí a takto sa správali, takto si zachovali a takto si ctili svojich predkov, tak by bolo všetko dobré a nezaoberali by sme sa kadejakými žabomyšími vojnami.

0: Počuli ste zvukovú montáž Ivety Hruboňovej o predstavení Kráľovstvo za knihu, ktoré zahrali protagonisti dividla z Medzibrodu Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Na divadelnej prehliadke Jelen Liet v marci v Budapešti. Tuto interaktívnu rozprávku si môžete pozrieť v Sárvaši v rámci festivalu Cervinus 22. júla večer o 19:30 vo Vodnom divadle.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Ako som vám sľúbila, milí poslucháči, v druhej časti relácie už pozývam k prijímačom, predovšetkým deti a mládež. Ponúkame im rozhlasovú hru pre deti s názvom Lizelot, Kontessa, Opica. Je to neobyčajný príbeh, plný napätia, city a hudby. Zvláštny osud pripravil autor Juraj Brincár predovšetkým svojej malej hrdinke, ktorá zažije sirotinčom počnúc, blahobytom šlachtickej rodiny pokračujúc, únosom i pobytom a účinkovaním vo zvieracej revue nekončiac ešte mnoho zaujímavého. Táto hra získala hlavnú cenu v kategórii hier pre deti a mládež na 18. festivale rozhlasovej hry v Bojniciach v roku 2003. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: Mein Gott. Dneska šreklich rad. Strašne. Ja byť z vás celkom nespokojná a nervózna. Je mi ľúto, ale ja musím referovať vaši rodičia. Prepáčte, ja musím šnúknúť.
1: Viem, prepáčte, frau Mikulík, prepáčte, ale prsty ma ako si nechcú poslúchať. Mohla by som si stiahnuť rukavičky.
0: Nein, nein, nie, nie, nie, neprihádza do úvahy. Ja nemôžem pozerať na tie vaše paprčka, Ize, jak se popí, a tie ruky. To nemôže vaši rodičia odo mňa žádať. Ja učiť vás len z rukavičky, punktum. Ja to povedala vaša matka a ona pochopila, súhlasila. A ja vás, slečna Lizelotte, silno prosím, aby vy sústredit. A prosím, druhý verzión einmal bitte. Ešte raz hrala. Tak od D-moll. No bitte, hrala.

0: Nepredstavila som sa. Som Lieselotte von Schwansbach. Vtedy som mala 12 a už skoro 5 rokov som bola komtesou. Prečo som nebola komtesou od narodenia? To sa ešte dozviete. Kto je môj otec a kto je moja matka? Neviem. A možno aj viem, ale nepoviem. Prídete na to aj sami. Najprv som žila v jednom ústave. A potom v jednej bohatej rodine. Z ústavu som ušla 7 a od tej rodiny 2. Tam sa mi celkom páčilo. A keby som tam nemusela stále hrať na klavíri, a keby ma tá striga dennodenne nemučila, tak by bol život krásny a bolo by mi na svete dobre. Aj keď... Teraz to podstatné. Od narodenia som... No... Od narodenia som opica. Tak, nie je to vtip. Ani výmysel, je to pravda. Pravda. Celé telo mám pokryté srsťou. Na rukách, na nohách, na bruchu, na chrbáte, na krku, na lícach. Dokonca ešte aj na čele mi rastie srsť. Aj v horúcom lete mi obliekali hrubé pančuchy, aby ju zakryli. A na rukách som nosila stále rukavičky. Aj pri obede, aj pri modlení. Síce snehobiele a jemne háčkované a zdobené holandskou čipkou. Mala som ich 2 tucty. Ale na klavíri v rukavičkách sa hralo zle. Teraz pár slov o mojej tvári. Ak teda má opica tvár, ale vedia, preca nie som opica. Alebo som... Ja ani neviem. Neviem, ale tam, kde vy máte nos, tak ja tam mám hlbokú preliačinu. A v nej pod nizučkým, zvráskaveným čelom taký čudný výrastok s 2 ozrutnými ružovými dierami. Oči mám malé, guľaté a zelené ako 2 hrachy. A ústa zvráskavené a pokryté hrubou čiernou kožou. Pery nemám. A neviem sa smiať ani usmievať. Tvár som mávala stále zakrytú závojom. I keď ma kúpali, i keď som bola sama, aj keď som spala. A celé roky ju nikto nevidel, ani mama, ani ja. Doma sme nemali ani jedno zrkadlo, lebo môj očím, no... Ten von Schwansbach ich porozbíjal palicou ešte v ten večer, keď si ma priviezli z toho ústavu. Ale keď sa mi niekedy veľmi zažiadalo pozrieť sa na seba, šla som do záhrady k jazierku. Počkala som, až sa hladina prestala vlniť a pozerala som sa do nej. A tam dolu pri dne plávali cez moju tvár červené rybky. A to ma vždy rozveselilo. Ale neželám si, aby ste ma ľutovali. Chcem iba to, aby ste poznali môj príbeh. A aby ste si prestali namýšľať, že našťastie máme samozrejme nárok.
1: Svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala. A od vás, Johan, som nikdy nečakala, že sa s tým všetkým dokážete vôbec niekedy zmieriť. Ale som vaša manželka a mám povinnosť voči vám. No mám ich aj voči Bohu. Voči svojmu svedomiu a najmä nášmu dieťaťu.
2: Nie je to naše dieťa. A prosil som vás už 1000 krát, aby ste to nehovorili. Voči tomu stvoreniu máme povinnosti, ktoré patria k láske. Lebo vy milujete jeho a ja milujem vás.
1: Ibaže vám, Johan, sa akosi nie vždy darí naplniť tie povinnosti skutkami. Nemám pravdu?
2: Súcit predsa možno vyjadriť mnohými spôsobmi.
1: Súcit je ale to posledné, čím by sme sa mali chváliť. Lotti potrebuje našu lásku, drahý.
2: No. Aj keď nie som lakomý, asi neviem svoju lásku tak štedro rozdávať ako vy.
1: Asi nie. To bude frau, ohlásila sa mi.
2: Pokiaľ ide o tú strigu, tak sme, dúfam sa jedno, ja zaplatím.
1: Ďakujem. Aspoň, že ste gavalier. Herein, čakáme vás, frau Mikulík, len poďte.
3: Dobrý večer. panstvo.
2: Prosím, sadnite si. Kávu si dáte? Aj kvapku našej griotky?
3: Ja. Gern, rada. Dankeschön.
2: A tebe, drahá?
1: Nič, ďakujem.
4: Panstvo zvonilo?
2: Mariška priniesla mi 2 deci, ale z toho malého demižóna. Frau Mikulich kávu a podala mi sem tú rúžovú fľašku a štampelíky. No, sofort!
1: A mne pohár vody a večerný liek.
5: Jak si radši, pánstvo, žela, dužaj. A slečna Loty by chcela do postele chleb z mascu a cibulu. A mám sa opýtať, že či madam dovolí...
1: dovolím. Ale že odkazujem, aby slečna nezamastila podušky a aby si potom poriadne vydrhla zuby mentolovým práškom. Aj 2 razy.
5: Áno, madam, odkážem. Môžem ešte pánstvu dačím poslúžiť?
2: Nie, šla už. A slečnu potom uložila. A okno do záhrady nech má otvorené. Má predsa srst.
3: Ja budem, herr Graf, celkom otvorená. Ja prišla dneska za pánstvom, lebo ja... vypovedať služba u vás.
2: Ale...
3: ja už nevydržať. Ja, madam, trpím strašne depresiónna. Tak strašne trápi pohľad na to nešťastný dievča, na tí hlpatí ruky a strašné tváre, lebo... no ja umelkina, virtuózina, to ťažko prežívať, keď ja musieť pozerať každý pošej ten na ten afngezicht. Tá tvá rúpica, prepáč. Račte si len spomenúť, ako vy oslovili madame Big Schumann a jak ona, keď uvidela komtesa, jak sa zlakla. Ja preto pánstvo skončil.
2: Ale no.
3: Ja vypovedať smluva.
2: Frau Mikulich, už sa trochu predsa len poznáme, nie? Ja som ochotný výrazne zvýšiť váš mesačný plat.
3: No, veľce mrzí, že robím pánstvo tak silno problém, ale ja byť psychisch celkom iný. Ja bojím, že ja nevytrčím.
2: A ja, Frau Mikulich, poznám medicínu na vašu chorobu. O 5 zlatých vám zvýšim mesačný plat.
3: O 7. Pekne prosím.
2: Dobre teda. O 7 zlatých vám zvýšime vašu mzdu. To je, Frau Mikulich, 25 zlatých mesačne. To sú veľké peniaze. Za 20 zlatých už sú 2 páry parádnych čižiem. Alebo zlaté hodinky od Frostinga.
1: Ďakujem vám, Johan.
2: Je to striga, ale na ten klimper hrať vie. Klára Víková to nie je, ale Loty sa pri nej všeličo naučí. A máme šťastie, že je na peniaze. To nám pomáha. A ešte niečo, drahá. Mám pre vás prekvapenie. Pre vás a pre vašu Loty.
1: Naozaj? A aké? Idete si ma udobrovať však.
2: Veľké. A dúfam, že vám urobí radosť.
0: A potom, pár dní predtým, než sa to všetko stalo a môj život sa zamotal a osud mi nachystal toľko všelijakých prekvapení i trápení, sa Gróf von Schwansbach, môj otec či otčím, či čo mi to vlastne bol, sa opäť raz rozhodol, že nám ukáže, aký je veľkorysý. A už o 2 či 3 dni nám priviezla pošta veľký drevený kufor a v ňom bolo 5 krásnych bábik. Uložený v jemných strúžlinách, zabalený do hodvábneho papiera. A všetky tie báby mali jemné porcelánové tváričky a drobné, delikátne nožteky, nežne vykrúžené ústočka, hladučké líčka, ozajstné a krásne lesklé vlasy a velikánske oči, ktoré sa im otvárali a zatvárali a hľadeli múdro, vyzývavo a sebavedome. Také krásne. Také krásne. Že som sa nad nimi rozplakala. Tak veľmi to bolelo.
4: Ešte si štvrtku donesem, Franc?
6: Dones, dones.
4: Dobre, dobre, dones.
6: Ale z toho rizlingu. Ne, že mi dáš ten vodnáhriak minulé, ty fiškus.
4: Neboj sa. Hm. Tak, tu to máme. Napíšem si to, alebo dneska placíš na ruku,
6: placím,
4: jak sa patrí?
6: Placím, placím, len sa už toľko neboj. Ja si dlžný nezostanem.
2: Poď sem. Víš, čo som sa chcel opýtať? Jak je to s tú jejich slečinku? Víš, tá, čo má byť ako chybná? Všeličo sa hovorí, už som sa párkrát chcel opýtať. Ona, že je konc nepodarená, lebo tak volá čo? Čo?
6: Opica je to. Opica, jaké majú v cirkuse. No. Alebo ve zverinci. To grovka ju že vraj dovlečla z nejakého ústavu. Ešte kedysi dávno. A povím si, také volačo si ešte nevidel.
2: Ja som toto minule čul, že to hraje na klavír. Alebo na takú voláku, tú klimperkasnú. To je pravda, Franci. Naozaj. Ty, aby to nebola nakonec nejaká bosorka alebo voláke potvoráctvo.
6: Tá teda naozaj hraje na šeliaké tí inštrumenty. Aj učiteľku jej zebrali. Ale naozaj hraje na všecko, ako keby bola pobosorovaná. To si dobre povedal, Lebik. Čert ví, co v tém bude.
7: Platím! Cálem, byte!
4: Áno, áno, áno, byte, Sofort. Prosím, už sem pri vás. Tak prosím, čo to bolo? Jaternička einmal, štvrtka bílého, chlebíček. Psíčkom sme dali špikovú kost, tým vtákom mrkvu a dva pagáčiky ste im rozmrvili tak. To bude akurát 30 grajcarú. Ja pite pinklich drajsich.
7: Moment, bite. Volačo sa ich opýtam.
4: Áno, prosím.
7: Len tak medzi nami. Poviete mi, kto je ten rozkričaný mudrland opásaný zásterou?
4: To je záhradník urodzeného pána grófa Schwanzbacha Franci B.
7: Dajte mu ešte štvrtku na mňa a že ho počkám v pitvore.
8: Tak, tu majú pol zlatky, to je Stringel.
4: Oh, mňa.
8: Poďme, hoveď. Vydršo!
4: Ďakujeme pekne, mladý pán, zu gavalír, vielen dank, auf Wiedersehen, noch einmal, danke.
7: Dobre, dobre, Eržíbec. Evrieska, ideme obchodne rokovať.
8: Guten Abend, Herr Franz. Dobrý večer im želám.
9: Aj vám, priateľko, čo by ste rád? Vás volen zi. Vy ste mi poslali to víno. Ďakujem im pekne, ale čo by ste rád? Na čo ste zač? A ten vták to čo škríka?
8: Víta vás, Streicher János, meno moje, varietný umelec z Pešti. V Temešvári rodený, v Hamburgu mám živnosť. A mám pre nich kšeft.
9: Dobrý kšeft, to ma vždycky zaujíma, priateľko. No počúvam. A týkaj mi, servus. Ja som nejaký Franci B.
8: Servus, baráto. Povedz mi všetko o tej vašej opici. Ja som tam pod viecho tak trochu počúval. Na čo vlastne hraje? A či je šikovná? Lebo ja by som mal záujem. Vieš, lebo toto je moja živnosť. Ja bych akurát jedst teraz takúto atrakciu potreboval.
9: Ja mu rozumiem, už stačí. Na čo toľko rečí? Ale takto sa ho pýtam. Jednoducho a krátko. Koľko má peňazí János? Lebo takto hore dolu tu môžeme vyprávať celú noc. Chcem očuť cifru. Koľko dáš?
8: Peniaze sú. Žiadne strachy, Franz. Ja viem, o čo mu ide. Nebojí sa, Franz.
9: Dobre, čike, dobre, dobre. Ale povedz, koľko naozaj zaplatíš, no?
8: Dosť.
9: 50 zlatých.
8: Ty si nezdravý na hlavu, barátom. 50 zlatých stojí slončo hraje na heligón. V Pešti predávajú Turci opice za 3 zlaté.
9: Tak si choď do Pešti a kúp si tam opicu za 3 zlaté. A mne daj pokoj. Ja nepredávam opicu, ty trulo. Ja ti ponúkam grófsku dcéru. Komtesu. Umelkinu. Vrštézdu.
8: Ja.
9: No dobre teda, ja idem spať. Za víno ďakujem, ale z kšeftu nebude nič.
8: Halt, počkaj, Len hamuj, Franz. Počkaj, nepaprť sa a povedz nejakú rozumnú cenu. Dohodneme sa.

0: Cvičíš? Cvičíš, Loty?
1: Nebudem ťa rušiť, len som ti prišla dať dobrú noc.
2: Idete niekam?
1: Do Budmeríc k Pálfiovcom. Anne Marie má narodeniny.
2: Koľko má?
1: 16. To už je slečna. Mám povedať Mariš, aby ti niečo priniesla? Limonádu?
3: Prepáčia, pani, ale pán sa hnevajú, že vás čakajú v kočári. Kone stoja na daždi, moknú. Madám, že sa majú ponáhľať.
1: Už idem.
3: A tu som prinesla slečne limonádu.
1: Ako vedela, že slečna chce limonádu? Už zasa počúvala za dverami?
3: Ne, madam. To ja by som sa neopovážila. Však slečna chce každý večer limonádu, ne? Celý citrón, trošku vanilky a veľa medu. Však dobre hovorím, ne, slečna?
2: Dobre si to pamätáš, Mariš.
1: Dobre teda, už idem. Pozamykajte všetko. A ty, Loty, keby si niečo chcela, zazvoň. Mariš a Franz budú hore, budú nás čakať. Počula, Mariš?
3: Ja, igen, madam.
1: Ako?
3: Ja, áno, madam, prepáčia.

0: Ja sa bojím, Franc. Ja sa strašno bojím.
1: Á, tak slečenka sa bojí. Ale 10 zlatých by sa ti šiklo, čo? Aj tak si v tom už namočná. Už si zabudla, že ty si jej dala do limonády tú špéciu? Že ty si ju uspala?
0: Ale však ja ju mám ráda. Mne došlo lúto. Ne, ja nemôžem, Franci. Však ja to nespravím.
1: Ale Maríš... Maríš, no tak, čo už ma nelúbíš?
0: Ale ľúbim, ľúbim ťa. No dobre teda, Franci, idem. Správme to teda friško. Ale je mi to ťažko, lebo však ja mám Kišasoň ozaj ráda.

0: Taká je ľahká, jak handerná panenka.
1: Tá sa veru obudzí až pozajtra. To bola veru dobrá medicína, čo nám dal. Ten sa vyzná. Chyť ju pod kolená. Tak, porádne. Dvihni tú lampu, nech sa nepotknem.
0: A kde je ten chlap, co? Ešte je to daleko. Hovoril si, že budú pri zadnej bráničke. Dočkaj. Ja už nevládzem, Franci. Dočkaj chvíľenku, nech si odýchnem.
1: Už ma neštví, Maríš.
0: A kde je? Hovoril si, že bude tu. A kde je teda?
2: Tu som, Fräulein. Tu som.
3: Môžete si na mňa posvietiť. Tak. Slečinka spí. Ako zabitá. Pomôžte mi ju naložiť.
2: Sem, hore, na os, na schamu.
0: Ja ju pozakrývam. Nad ráne bude istotne ešte mráz.

0: Flečinka sa nám už zobudila. Dobré ránko, vyšujem. Dáme si čaj? Alebo niečo zajesť?
1: Kde som? Kto ste? Kde som to? Prečo nie som doma? Prečo som vo vlaku? Kto ste, pania? A kam ma vedíte?
0: Neraju, poplašíš mi vtákov. Si vo vlaku a vezieš sa na výlet. Mňa sa nemusíš báť. Ja ti z nosa neodhryznem. Ja ti neublížim. Ja ťa, svečinka, potrebujem. Tak veru.
1: A prečo ste ma ukradli?
0: Ja som ťa neukradol. Ja som za teba poctivo zaplatil. Ja som ťa kúpil za poctivých 30 zlatých. A nerev! Nerev! Jec, tu máš okoštuj slaninku. Dobrú, uhorskú, paprikovanú. A tu je chlebíček, pozri. Bielý, voňavý, jak koláč. Wienerweißbrot. Taký jedia aj komtesi. A keď na to príde, aj opice. Opice?
1: No, dovolte. Ja pre vás nie som žiadna opica. A vyprosím si, aby ste sa so mnou takto zhovárali. A chcem ísť domov. A buďte si istí, že môj papá to tak nenechá. Môj papá ma veľmi ľúbi. A je to grof.
0: Grof?
1: A naposledy vám hovorím, aby ste ma dopravili domov. A ihneď. A nesmejte sa.
0: Tak toto je dobrý vtip, slečinka. Máš guráš. To sa mi páči. Ale teraz vážne. Počúvaj, ty opica, ty šrata jedna. Už aj prestan s tým vyhrážaním, lebo ťa zviažem a hodím medzi psov. Tak, a už nepapuluj. Vyškriap sa hore na kufor a pozeraj sa z okna. Večer sme v Hamburgu.
1: Vy, aby ste vedeli, vy ste chrapuň a surovec a ešte budete ľutovať. A obráťte sa. Chcela by som sa prezliecť. Som v nočnej košeli.
0: Chcela by si sa prezliecť. To je tiež dobré. S tebou sa človek ozaj pobaví. To, čo máš oblečené, to budeš teraz nosiť aj ako nočnú košelu, aj ako dennú. A keď je zima, tak naša oštara ta zahreje. Opicu síce ešte nevidela, ale deti má celkom rada. Hej, oštara! Oštara!
1: Ja sa psov bojím. Pohryziem.
0: Ale oštara, oštary sa neboj. Ona je dobrá. A až uvidíš, ako vie jazdiť na velocipéde a na kolobežke.
1: Ten pes jazdí na kolobežke?
0: Je to umelkyňa. Krasojazdkyňa. Ne?
2: Neskôr som sa dozvedela ešte aj ďalšie podrobnosti o ostatných umelcoch, medzi ktorých som mala patriť i ja. Európska, hornouhorská a cisársko-kráľovská hudobná zvieracia reví. Tak sa volal tento malý pojazdný cirkus a ten podnikavý Maďar či Rakúšan, či čo to bol vlastne zač, ten zlodej detí, Jánoš Štrajcher, bol veru na ten svoj podnik pyšný. A boli sme tu teda naozaj dobrý spolok, len čo je pravda. Papagáje, Eržébet, Sigi a Axel hovorili tromi jazykmi. Sigi vedel zaškriekať po maďarsky i hymnu a po nemecky vedel nadávať. Alebo opačne. Eržébet vedela po rumúnsky naráta do 10 a Jánošovi vedela ukradnúť hodinky z vrecka vesty, zakiaľ on hral na husliach. Potom tu boli psíčkovia Alan a Oštara, tí jazdili na kolobežkách a vedeli fúkať do harmoniky. Ale najväčšou atrakciou bola opica. Opica, ktorá vedela zahrať na klavichorde, čardáš aj Mozarta. A vystupovala v nočnej košeli s mašľou pod krkom.
0: Ešte nevideli, počujú, čo ešte nepočuli a zaručene už nikdy počuť nebudú. Tu prosím, nech sa len dobre pozrú. Zvyčená uhorská opica, poviedni školovaná, zahrá celkom sama na svinete. Najprv zahrá zmes populárnych európskych melódií. Niečo z boského Mozarta.
3: Nech už konečne hrá.
0: A potom bude hrať na želanie položeného publika. A všetko, vážené obecenstvo, bez jedinej chybičky.
1: Aha, je ľudí rád.
0: Ráčte pristúpiť. Pozerajte, počúvajte a zasnite. Všeobecnú žiadosť im ten zázrak predvedieme. Ráčte pristúpiť bližšie. Tu po týchto schodíkoch prosím a za plachtu a sem do tejto prekupice a dáma skupne. Je ti jeden penik, armáda posádky lodí zdarmo. Prosím, ráčte.
2: Mala som 100 chutí zakričať, že táto opica nemá vôbec pánske chute, že má najradšej chlieb s cibulou a že ma uniesli a že tento lotor ma väzní vo veľkej debne a že spávam s obsami a... Chcelo sa mi plakať. Ale na to som potrebovala tmu. Tak som musela počkať, až príde noc.
4: Policajné prezídium Presburg tieto inštrukcie. Pátrať na celom území Horných Uhier, Sedmohradská Haliča, po Francim Bémovi a Márii Gálovej, ktorí v noci zo 17. na 18. novembra tohto roku uniesli urodzenú slečnu Komtesu von Schwansbach. Počine utiekli a dosiaľ sa zdržujú na neznámom mieste. Nie je známe ani miesto pobytu unesenej 14-ročnej Komtesy von Schwansbach. Unesená je detskej, nevyvinutej postavy, oči zelené, vlasy bledohnedé až hrdzavé, pleť chorobne biela, po celom tele je menovaná, pokrytá srsťou, hrdzavou srsťou, pokrytá srsťou a tvár i telesné údy pripomínajú opicu. Vyžaduje sa delikátny postup.

0: Hej, počujete ma? Chcem sa niečo spýtať. Tá budova vpravo, to je bytúnok?
1: Áno, prosím. Mm-hmm. To je chicagský bytúnok, pane.
0: Koľko to zatiaľ stálo?
1: Dáte mi dolár, pane, a sme si kvít.
0: Fíha.
1: Keď sa vám nepáči, pane, mohli ste ísť po svojich. Je to sem zo stanice len pár kilometrov. Za 3, za 4 hodinky ste mohli byť tu.
0: Á, nebudem sa s tebou hádať. Tu máš. Ale ešte mi povedz, kde tu má zimovisko cirkus. Má to byť niekde tu, pri bytunku.
1: Cirkus Barnum?
0: Presne tak, cirkus Barnum.
1: Chodte takto krížom cez pole. Cez to blato. A za tým staveniskom, tam už majú rozostavené vozy a pasú sa tam kone. To nájdete ľahko. Ďalej už nič nie je. Tu už končí Chicago.
2: A mne sa zdalo, že tu už musí končiť svet. 20 dní sme sa plavili po mori. Po celý ten čas na lodi sa všetko okolo mňa húpalo a veci na mňa útočili. Poháre a hrnčeky padali zo stola, jablká sa kotúľali po dláške kajuty. Jedlo som nemohla ani vidieť. Žalúdok sa mi húpal a trápil ma, ako keby mi chcel vyskočiť z tela. A senior Esteban Bradley, môj nový majiteľ, bol veľmi rozhorčený a bál sa, že ochoriem a nebodaj zomriem a on príde o svojich 110 zlatých, teda vlastne 120, lebo kúpilo toho Rakúšana i ten malý klavichord, na ktorom som musela po celý čas cvičiť, a tak som od rána do večera brnkala árie z Verdiho opier a americkú hymnu. No a teraz už bol studený január. Padal dážď so snehom a môj impresário ma vliekol za ruku cez ozrutné kukuričné pole. Miesili sme sa v červenohnedom americkom blate. A keď som už nevládala, niesol ma na rukách. A ja, schovávajúc pod pelerínou klavichord pred dažďom, potmehúcky som sa smiala jeho dýchčaniu. Až potom som uvidela cez závoj hmly kruhovitú hradbu vozov. Teda takých malých domčekov na kolesách. Až potom som sa dozvedela, že tie vozy sa volajú maringotky. Bolo ich tu neúrekom. A na každej tej maringotke bol velikánsky červeno-čierny nápis. Barnum. A potom sa na nás vyrútili psi.
3: Čo ste za človeče? Čo tu chcete?
0: Zavolaj si tie potvory! Ideme za pánom direktorom Barnumom s ponukou. Máme pre ňo číslo.
3: Počkajte pri ohrade. Prídem po vás. Zostaňte tam, kde ste.
4: Čo sa deje, Pepe? Čo tí psi tak vyvádzajú? Poplašia vám slony a šelmy budú vyvádzať.
3: Je tu, pane, nejaký Mexičan. A nesie v náručí akési zviera. Má vraj pre nás atraktívne číslo. Môže ísť k vám?
4: A čo to má byť? Opice ani hady nechcem a ani vidieť. Ani papagáje nepotrebujem. A čo ponúka?
3: Neviem, pani. Môžem ho teda zavolať?
5: Úctivý služobník, pán direktor.
4: Dobre, čo máš pre nás? Upozorňujem, že sme najlepší cirkus na svete. A jazvečíci na kolobežkách, ani tancujúce medvede ma nezaujímajú. Hovor rýchlo, čo pre mňa máš. To má zlú náladu. Bolia ma klby. Nečítal som ešte burzové správy. Á, som hladný. Čo je? Čo to má byť? Kto sa to tu smeje?
5: No, to je...
6: Ja... smejem. Ja.
5: No, prepáčte nám, pane. Ona je nevychovaná. Je z Európy. Divoška.
4: Čo? Divoška? Hej, no. Z Európy. No. To je dobré. Z Európy, a odkiaľ?
5: No, ja som ju kúpil v Hamburgu, v prístave. Nemka je to. Po anglicky ešte nevie dobre, ale rozumie. No a je na predaj.
4: Ty obchoduješ s deťmi.
5: Ale nie, nie. Bože, chráň, pane. Pane, ja... Viete, to je tak, že... To nie je dieťa,

0: To je...
1: Ty teraz mlč. Nechaj ju hovoriť. Odkiaľ si, dievča?
2: Horné Uhry, pane.
1: Čo? Uhry? A to je kde? A kto je tam prezidentom?
2: Nie prezident, pane. Je on... král. František Jozef. Král uhorský. Náš král.
1: Král. To tam žijete ako v rozprávke.
2: Áno, pane. Horné Uhry.
1: Uhry.
2: Rozprávka.
1: Dobre, dobre. A čo vieš, dievča? A čo je to za číslo? Čo mi ponúkate?
3: No,
1: počkaj. A daj si dolu ten závoj. No, dievčatko, nech sa na teba aspoň pozrie.
3: No, ona, pane, hrá na hudobných nástrojoch. A viete, ona nie je... No, veď sa pozrite. Zlož si ten závoj.
2: Ja nie, dievča, dieťa. Ja opica, pane. Prosím, pane, pozeraj.
1: No, čo je? To je čo? Ty si, ukáž, ty si opica. Neuveriteľné, to je fantastické. To ste tam v tých úhrách. Všetci takýto? Pane Bože, to bude sukces. Dobijeme Ameriku, aj Európu, aj celý svet, ale musíme konať. Ihneď konať, Pepe!
4: Áno, pane.
1: Poď sem, chlapče. Nech sem príde Tomas a nech si vezme peniaze. Pepe, dobre? A už choď. No,
4: áno, pohni, pane.
1: Pohni zadkom.
3: Dovolím si vás, pán direktor, zdvorilo upozorniť, že pod $1,000 ako si, no, nemôžem ísť. $1,000, lacnejšie nemôžem predať. Aj tak prerobím, ako si, keď ste...
1: Tebe povíš. Som povedal, aby si zavrel zobák. So zlodejmi detí nevyjednávam, ale... Počkaj, čo to je vlastne?
3: No, opica.
1: To len Boh vie, čo toto je za zázrak, ale je to zázrak. Ako sa voláš? No, máš hádam meno, nie?
2: Lizelotte von Schwansbach. Komtesa.
1: Čože, von? Ako von? Ty si von? Áno? Dievča s opičou tvárou a komtesa? Dievčatko, teba mi poslalo nebo. To bude číslo, aké Amerika ešte nevidela.
4: Dobrý deň, pane.
1: Dobrý, Tomas. No poď. Tak, takto. Najprv vyplatíme tohoto pána s motýlikom. Áno, dobre, dostane $50.
3: No,
1: 50 čo? Dolárov a podpíše potvrdenku. No, a v kuchyni nech mu dajú obed. Zariad to, Pepe.
4: Áno, pane.
3: No tak to... No, zariad to. Tak toto to nie, hej. To je krádež. To si predsa nemôžete dovoliť. Len šatstvo pre tú opicu ma stálo $70 a lodný lístok a ten inštrument a 3 týždne ju živím. Povedal som, pane, $1,000 a to je minimum. Ja protestujem.
1: Tak a teraz toho mám dosť. Pepe, zavolaj políciu.
3: Čože?
1: Políciu, seržanta Hamiltona, že ho prosím, nech nás navštíví a dá tú veci do poriadku.
3: Ale nie, tak pán...
1: Políciu.
3: Ale políciu, to nie. No. Tak ja viem, dobre, no. Prehral som. Dajte $50. Porúčam sa, pán Barnema, za obed ďakujem. Ja už nie som hladný.
1: To verím. No. Pepe... Vyprevať toho lotra.
4: Nech sa páči, pane, tadiaľ.
5: To je všetko, pane?
1: Vôbec nie, Tomas. Tomas, dávaj pozor. Pozri, toto stvorenie, Tomas, zachráni náš cirkus. Lizelotte, nie, budem ti hovoriť Liz. Dobre? A ty mi môžeš hovoriť Papa Barnem. Dobre, dievčatko? No, odokry si tvár.
6: Pane, veď to je opica. A čo naše slogany?
1: Slogany zmeníme a potom to nie je opica, priateľko, to je Komtesa von Schwansbach, bulharská komtesa z Európy, a bude u nás vystupovať. A ty, Tomas, vymyslíš nové slogany. Ty, komtesa, nám zahraj. Čo to vôbec je?
2: klavichord.
1: Klavichord?
2: Ja hrám.
1: A?
2: Hrám pre teba, Barnum. Direktor.
1: Bravo! Bravo! Tomáš! Bravo, bravo, bravo!
5: Úžasné.
1: Tomáš, nech zavolajú Žabičku.
5: Ano.
1: A nech si vezme aj nástroj. To bude duo, aké Amerika ešte nezažila.
0: Ten americký cirkusant, ten Barnum, bol zjavne očarený svojou predstavou o tom, ako bude dieťa, ktoré vyzerá celkom ako opica, vystupovať v jeho cirkuse a aká to bude senzácia, keď tá opica nakoniec zahrá americkú hymnu a koľko na tom zarobí. No ja som tou predstavou až tak veľmi očarená nebola. Ale potom, čo som prežila a po tých mojich dvoch mučiteľoch mi pripadal ako nobl pán, teda gentleman, ako sa tam za morom hovorilo. A aj keď som ho poznala iba chvíľku, napadlo mi, že by som ho možno vedela mať aj rada.
7: Dobrý deň.
1: Reese, toto je náš Jimmy Boy. Virtuóz na banjo a stepujúci tanečník. Je to veľká hviezda nášho podniku. Vieš, Liz, Jimmy je od malička slepý. Voláme ho Žabička. Jeho mama bola u mňa celý život kuchárkou. Je mi skoro ako syn. Ha? Liz, budete spolu hrať. Ha? Jimmy.
7: Pán direktor.
1: Máme tu slečnú Liz, umelkyňu z Európy, ktorá hrá na tento inštrument. A ty ju budeš sprevádzať na banjo. Dostaneš nový kostým, aj slečne dáme ušiť krásnu róbu a dáme jej urobiť niekoľko parochní. Jimmy, tu sedí vedľa mňa. Poď, podaj mi ruku, poď. Tu sedí.
7: Dobrý deň, slečna. Vítajte v Amerike.
2: Dobrý deň. Ďakujem, Žaba. Žabačko.

0: Takto jednoducho, i keď prekvapivo, vstúpil do môjho života slepý černošský chlapec, s ktorým sme potom hrávali duo vyše 2 rokov. No a duo sme boli teda prenáramné. Klavichord s banjom. Táto kombinácia by bola asi všetkých hudobných znalcov a fajnšmekrov pohoršila. Ale do cirkusu veľa hudobných znalcov nechodí. A naše číslo sa stalo už po niekoľkých dňoch naozaj senzáciou. Papa Barnum sa nemýlil.
1: Doma ste? Haló? Je tu voľakto? Urodzená pani, haló? Kde ste?
2: Už idem. Už som tu. Čo sa stalo? Kto je to?
1: Belaj, pani grófka, sused. Otvoria. Niečo im nesem.
3: Čo má také súrne, Belajko? Čo horí? Čo to má za papier?
1: Úctivosť, urodzená pani. Toto som im priniesol. Naša Tereza písala z Ameriky. Mm-hmm. Je to také voľačo, že som si myslel, že by ich to a snad mohlo zaujímať, keď už majú to trápenie. A celá dedina vie, jak sa sužujú.
3: Čo už len mňa môže Belajko zaujímať na liste z Ameriky? No, dá sem. Milý tata, mamo, všetci doma, píše mi až dneska, lebo...
1: Nie, tam nie, pani grófka, tam ďalej, jak píše o cirkuse. Mm-hmm.
3: Bývam s 2 polkami, ale v izbe máme zimu, lebo domáci chce, aby sme platili za uhlie zvlášť.
1: Ešte ďalej.
3: Uhlie je drahé a tak spím v kabáte.
1: Nie, nie, nižšie, nižšie. Dajte, ukážem im. Aha, tuto.
3: Ale v nedeľu chodíme aj tancovať. Už som tancovala aj s Murínom, teda Černochom, a Anka Belicová s Číňanom. A boli sme aj v cirkuse a tam, predstavte si, mamuško, hrálo na taký klimper jedno také dievča, jak opica, ale ona nebola celkom opica, ale bola ako dievča, a tak som si musela spomenúť na pani nešťastnú grófku, že možná by to mohla byť aj tá jej slečinka, a hrala s jedným takým slepým černochom, ten brnkal na jakýsi inštrument a spieval. Pane Bože... Belaj, ne, chvíľu počká, zavolám grófa. Johan! Johan, poď prosím ťa dolu!
4: Dobre, dobre, teda, list z Ameriky. Ale odkiaľ je vlastne ten list? No, z akého mesta je?
1: Tam to majú napísané hore v rohu. Ja to ani neviem vysloviť.
4: Aha, no tu. Eilenton. Eilenton?
1: No, že je to blízko Chicago. To, že je také veľké mesto. V cigárovej fabrike tam robí. A dobre si veru zarobí.
3: Pekne mu ďakujeme, Belajko. Pekne mu ďakujeme, pošle mu vínko.
1: A veľce im ďakujem, pani grófka. A to nestojí za reč.
4: Oho, ale stojí, susedko, stojí. A tu má Virži. Nech si len vezme. Aj 2.
3: Som šťastná, Johan.
1: Ďakujem im pekne, pánstvo. A s pánom Bohom.
3: My ďakujeme, ďakujeme pekne. Sme mu zaviazaní.
4: A vy plačete, drahá?
3: Plačem, Johan. Lebo keď si predstavím našu Loty medzi tými divochmi...
4: V Amerike nežijú žiadni divosi. Žijú tam veľmi, veľmi bohatí ľudia. Nebezpečne bohatí. A chceli by ovládnúť svet. A keď sa tu v Európe rýchlo nespamätáme, tak sa im to aj podarí.
3: Čítala som o tom, aj kresby som videla. Žijú tam divosi s červenou a čiernou kožou.
4: Ale no.
3: A naša Loty pre nich musí hrať v cirkuse. Johan, prosím vás, veľmi vás prosím, poďme za ňou.
4: No
3: poďme ju nájsť. No. Na kolenách vás prosím, Johan, ale... pozrite, kľaknem sa.
4: Drahá, vstaňte, prosím. Už je to predsa len vyše roka. Aj keď veľmi chcem, neviem, či...
3: Nie, nechcete. Je vám ľúto peňazí. Nemáte ma rád. Ani Loty.
4: Ale...
3: Nikdy ste ju nemali rád.
4: Ale...
3: Nikdy!
5: Bravo! Dnes to bol úspech.
0: Ako vždy, žabička. No ale už iba dnes večera máme na 2 týždne pokoj. No na to sa teším. Aj keď tej cesty po mori sa bojím.
5: Tešíš sa domov?
0: Ani neviem, ale... Ale asi áno. Áno, aj keď neviem, či ma tam ešte čakajú. Či im chýba. Už je to tak dávno. Ty máš rodičov, žabička? Alebo niekoho?
5: No už nie. O otcovi som len počul. A mama mi zomrela vlani. Mesiac predtým, než si prišla k nášmu cirkusu. Moja rodina to je iba papá Barnum. A voľa, čo sa ťa chcem spýtať. Kde si? Podaj mi ruku. Idem k tebe.
0: No poď, poď, žabička.
5: Vieš, nechcem kričať. Nie je tu nikto.
0: Nie, všetci sú ešte v manéži. No. Čo si chcel? Pýtaj sa.
5: Papá Barnum. Je černoch?
0: Nie, nie je černoch. Je beloch. Hm?
5: A je to veľký rozdiel?
0: Je. No, no možno ani nie. Čo ja viem.
5: A ty si černoška, Liz?
0: Ja neviem, Jimmy. Ja som opica.
5: Sama vieš, Liz, že nie si opica. Hm. Tak prečo to stále opakuješ? A nevieš teda, opice sú černosi alebo belosi? No, ty si čo?
0: Neviem. Srst mám hrdzavú.
5: A si tiež sirota, Liz? No ako ja.
0: Asi áno. Aj keď tam, kde som predtým žila, tam som mala aj mamu, aj otca. Ale to asi nebola moja ozajstná rodina. Neviem.
5: Mali ste aj domček? Váš domček. Iba váš.
0: Mali sme kaštieľ, žabička. Teda, oni mali. Aj veľkú záhradu. Aj vinohrady. Polia, lesy a konia aj psov. A aj slúžku sme mali. A tu som mala rada. A mala som aj učiteľku, čo ma učila hrať na klavíri. Ale tu som nemala rada.
5: A mňa máš rada? Liz.
0: Ale ako si, ako keby to ani nikdy nebolo. Ako keby to bola taká voľajaká rozprávka, ktorú si niekto vymyslel. A ktorú mi rozprávala... Už si celkom ani nepamätám, ako to všetko vlastne bolo. No možno, že to ani nikdy nebolo. Ale tá krásna pani, tá grófka, čo som ju volala mama, tak tá ma mala rada. A ja som ju mala rada. A ju mám ešte rada.
5: A mňa máš rada, Liz?
0: Mám ťa rada, žabička. Veď ty a papa Barnum ste teraz moja rodina. A to všetko, čo bolo tam za morom, tá rozprávka, to už je všetko tak dávno. Žabička, tak dávno je to a tak ďaleko.
5: A až budeme veľký, Liz, vydáš sa za mňa? Za černocha?
0: Opice sa nevydávajú, žabička. Taký veľký chlapec a tak tára.
5: Ty nie si opica, Liz. A myslíš si, že táram? Naozaj?
0: Naozaj táraš, Jimmy Božabička. Táraš. Poď, radšej si skúsme refrén z tej tvojej pesničky. Hráš tam 2 zlé akordy, molové, žabička. A to nie je pekná harmónia. No tak poď. Ladíme? No, dá sa to vydržať. 2, 3, S.

0: Tak prosím, detektív, vraj je to súrne, tak teda hovorte. Počúvam vás.
1: Winscott, moje meno. Povedali mi, že ste veľmi zaneprázdnení, vraj odchádzate do Európy na veľké turné.
0: Presne tak, pane, a preto hovorte rýchlo, o čo vám ide. Môžem vám venovať 3 minúty a pol minúty, už je preč.
1: Ja som detektív, pán Barnum. Pinkerton's National Detective Agency. Tu prosím, moja legitimácia.
0: No, počul som o vás. Vy ste úspešný, viem, úspešný. Pozdravte šéfa a povedzte mu, že je dobrý obchodník, že si ho vážim.
1: Pán Pinkerton, môj šéf, zomrel pred 10 rokmi. Ale aj tak vám, pane, ďakujeme za uznanie. Ale nie preto som prišiel. Ide o jeden anonym, ktorý nám postúpila chicagská polícia a v ktorom vás označujú za obchodníka s deťmi. A nazdám sa, že...
0: Počkajte, pane. Pozrite, vy ste súkromná firma, ja som súkromná firma. Ja mám momentálne skutočne veľmi veľa inej práce, než sa zapodievať anonymnými udaniami. Skúste nás navštíviť o pol roka, to by sme už mali byť doma. Porúčam sa vám.
1: Áno, samozrejme, ale ešte mám asi 20 sekúnd a tak vám s dovolením poviem ešte toto.
0: Ale...
1: Prišiel i telegrafický dopyt z viedenskej kancelárie Scotland Yardu, v ktorom nás žiadajú o pomoc pri pátraní po dievčatku, ktoré je vraj veľmi výnimočné. Skvele hrá na hudobné nástroje a vystupuje v maske opice, ktorú má neustále na tvári.
0: Dobre, dám vám ešte 5 minút. Sadnite si.
1: Ďakujem.
0: Tak si sadnite.
1: Ďakujem, ale viete čo, voľa čo sa vás opýtam. Čo myslíte, čo by sa stalo, keby vyšlo najavo, že riaditeľ najslávnejšieho cirkusu na svete, americký občan a prezident Národnej artistickej únie, ctihodný pán Taylor Barnum, obchoduje s deťmi. Čo vy na to?
0: Pôsobivé, ale má to jednu chybu. V tom podstatnom sa mýlite, pane. S deťmi neobchodujem, ale kúpil som predčasom opicu od jedného Mexičana, ktorý za ňu chcel nehoráznu sumu, $1,000. Dostal 50 a vyhodil som ho. A? To on napísal, ten anonym. Ešte niečo?
1: No, možno tak bolo a možno nie. Ale ja by som chcel tú opicu vidieť. Kde tu máte zverinec? Odprevadíte ma, Mr. Barnum?
0: Zverinec? Nie, to nie je, pane, obyčajná opica. Tá nie je zatvorená v klietke. Ale dám ju priviesť. Chvíľku strpenia.
2: A potom, raz predpoludním, iba 3 dni pred našim odplávaním do Európy, sa prihodilo čosi zvláštne, nezvyčajné. Pribehol za mnou udýchčaný Pepe, že mám ísť k direktorovi. A potom sa naklonil k môjmu uchu a zašepkal. Mlčať. Vraj mám mlčať. A že ma papa Barnum prosí, aby som za žiadnych okolností nepovedala ani slovo. A hrozivo a smiešne na mňa vypliešťal očiska. V direktorskej maringotke stál vedľa dverí akýsi chlap s obrovským klobúkom na hlave. Hryzol nezapálenú cigaru. A keď ma Pepe postrčil doprostred miestnosti, tak sa na mňa zadíval a prezeral si ma pátravým, sústredeným pohľadom. Ako keby v živote nevidel opicu.
0: Prosím, naša klavírna umelkyňa Lís zapózuje teraz špeciálne pre potešenie pána Sherlocka Holmesa. No, ukloň sa, Lís. No, páne detektív, vieš? Tak, pekne sa ukloň. Tu máš cukrík. A pekne...
1: Môžete podhaliť ten závojček? Áno, ďakujem. Ale... To, čo má to čudo, prepáčte, na tvári, to by mohla byť maska. Môžem sa presvedčiť? veľmi skoro uhryzla. Do frasa aj s opicou. Dobre, pane, vyzerá to, že to je skutočne opica, ale povedzte mi, ako je možné, že takto vzpriamene chodí. A hrá vraj na hudobných nástrojoch.
0: Tak viete, vy máte svoje fígle. A my tiež. A propos, pán detektív, podľa jedného anglického vedca, vážený, pochádzame všetci z opice. Všetci, aj americkí detektívi. Áno. Tešilo ma, pane. Áno, veľmi ma tešilo. Pepe, vypreveď pána a daj pozor, nech mu psi neublížia. Dovidenia, pán Winscott. Ďakujem ti, malička. Zachránila si nás. Zachránila.
2: A kto to bol, papa Barnum? Prečo si ma tak prezeral?
0: To bol policajt, detektív. Chcel zistiť, či si pravá opica, či nie si náhodou akási slečinka odkiaľsky z Európy, ktorá ušla k cirkusantom a ktorú dali rodičia hľadať. Ale vyhodil som ho. Vieš, a on? On sa nám pomstí. Zajtra to bude v novinách. A jež, dievčatko moje, na svete je toľko hlupákov. Ale lepšiu reklamu sme si pred odchodom do Európy ani nemohli želať. Reklamu, dievčatko moje, a zadarmo.
2: Mňa dali hľadať. Čo to hovoríte, papa Taylor? Ja predsa nemám rodinu. Moja rodina je cirkus Barnum. A vy ma ochránite, papa Barnum. A pred každým, nie?
0: Áno. Áno, Liz. Áno. Ochránime ťa. Ochránime pred každým. Aj pred všetkým. Aj pred súcitom.
3: Čítajte Chicago News.
4: Únos alebo útek.
5: Chcete vedieť viac?

0: takový Wiener Zeitung.
1: Nešťastie na mori. Katastrofa slávneho cirkusu Barney.
0: Noc hrôzy na palube zaltajanského parníka Jefferson.
1: Zobudol si 7 slonov a desiatky exotických dravých zvierat. Kostýmy, akusíte do
0: lásky. Obete na životov nie sú. A famózne úspechy amerického
1: cirkusu. Už odsobozil o viedenskom práci.
2: Direktora kancelárie jeho excelencie ministra vydávam rozkaz na zabezpečenie osobnej ochrany maloletej komtesy Lieselotte von Schwanzbach, ako jej následné zadržanie. Menovaná vystupuje v americkom cirkuse Barnem, z toho času vo Viedni, maskovaná ako opica, a je dôvodné podozrenie, že bola predčasom unesená a zavlečená do Ameriky. V cirkuse je držaná násilím. Pozor! Podľa policajných zdrojov je nebezpečná. Hryzie a pluje na veľkú vzdialenosť. Operácia prebehne počas večernej cirkusovej produkcie a velí jej policajný radca, plukovník Horváth Félix.

0: áno, to som ja.
1: Ja som kolonel Horvát Felix.
0: Aha.
1: Plukovník od policaj. A prosím, tu je súdne povolenie na prehliadkovanie všetkých tých, no, miestnosť vášho cirkusu.
0: Čože? Razia?
1: Áno, tak. Prepáčte moju nedokonalú američtinu, ale tu v Európe hovoríme celkom inými jazykáma. Ale veci. Tu prosím súdne rozhodnutie. Prosím, pozrite sa. Tí muži okolo, to všetko sú policajti.
0: Á, už som si všimol. Majú to na čele napísané. Policajta poznám všade na svete na kilometer, herr kolonel. No, tak čo od nás vlastne chcete? Čo hľadáte v našom cirkuse, alebo koho? Ak teda to nie je tajné, ale ak to nie je tajné, tak prečo je tu celá armáda tajných?
1: Mr. Barnum je vtipný muž, ale odpoviem na vašu otázku. Hľadáme už niekoľko mesiacov slečnu komtesu von Schwanzbach.
0: Slečna u mňa pracuje už vyše roka. A už 2 roky môže podľa amerických zákonov pracovať. Ale mohli ste ma navštíviť predpoludním a informovať sa. A vaše pátranie mohlo byť i hneď skončené. A od ministra ste mohli dostať pochvalu a možno aj metál. A odo mňa ste mohli dostať 2 lístky do lóže. Pre vás i pre vašu pani. A na vlastné uši ste si mohli vychutnať veľké umenie slečny komtesy von Schwanzbach.
1: Ja nemám pani. A hudbu počúvam len raz do roka, to výhradné vojenské pochody. A do cirkusu nechodím, prepáčte. Len služobne a len v krajnom prípade.
0: Chápem, ste policajt. Nech sa páči, prosím, my sme vám absolútne k dispozícii po predstavení. Ráčte si splniť svoju povinnosť, len teraz ma prosím ospravedlňte. Viete, ja mám prácu. Dámy a páni, meine liebe Damen und Herren, vážené obecenstvo noblesnej starobilej kráľovnej miest Viedne, dovolte, aby som sa vám predstavil. Som Phineas Taylor Barnum. Ďakujeme, pánstvo, ďakujeme. Danke schön. Dámy a páni, meine liebe Damen und Herren, zlatým bodom dnešného viedenského gala predstavenia je vystúpenie vzácnej cirkusovej umelkyne, o ktorej píšu a nešetria chválou dnes už noviny celého sveta. Aj keď táto hviezda cirkusového hudobného neba nemá ešte ani 15 rokov. A je pre mňa veľkou poctou uviesť túto fenomenálnu klavíristku práve v hlavnom meste Rakúsko-Uhorského cisárstva a kráľovstva, odkiaľ toto zázračné stvorenie pochádza. Dámy a páni, meine Damen und Herren, slečna Lieselotte, Komtesa von Schwanzbach.

0: Johan. Som šťastná.
1: Mm-hmm. Som šťastný, že ste šťastná, drahá.
0: To znie ako z operety, drahý.
1: No a? Nie, je to všetko, čo sa od istého času okolo nás deje, lacná a úbohá opereta. O tej policajskej akcii, ku ktorej ste ma dohnali, drahá, už ani nehovorím.
0: Ste zlomyselní a suroví, ako v poslednom čase vlastne stále. Takmer denne.
1: Ja, verte, že ma to všetko stojí dosť síl. Ale musím vás v tejto súvislosti poprosiť o diskrétnosť. Mama sa nesmie nikdy dozvedieť, že som bol v cirkuse. A že som dokonca tlieskal, lebo ma videli.
0: Môžete sa spoľahnúť, Johan. Nemyslím, že by som sa ešte niekedy stretla s vašou vzácnou pani matkou.
1: Ako? Teraz vám nerozumiem, drahá.
0: Príde čas a porozumiete, drahý gróf Johann von Schwanzbach. Už čoskoro.
2: Moje vystúpenie vo Viedni bolo čosi úžasné. Sukces, ako hovoria cirkusanti. Papa Barnum, keď nás uvádzal, sa rozcitlival. A ja tiež. Stáli sme so Žabičkom za oponou, nakúkali do manéže a mne tiekli slzy. Pod nosom som mala sviečku a hambila som sa. Ale nedalo sa proti tomu robiť nič. Potom konečne vyniesli dva ľadové medvede klavichord a potom som vytancovala ja. A ten potlesk ma skoro zhodil z pódia, ale zachytil ma Žabička, ktorého som viedla za ruku. Kľaňala som sa, prešla som až celkom na kraj pódia a uvidela som ich. Krofa a mamu. Moju mamu stála v loži, tlieskala a žiarila šťastným, kývala mi vejarom. Ja som nevedela, ako sa mám zachovať. Vrátila som sa k inštrumentu. Sadla som si a keď som zodvihla zrak, uvidela som v prvom rade hneď vedľa dvierok, ktorými púšťali doma na Ježe šelmy, Schumana. Zlakla som sa. Položila som ruky na klávesnicu a zaznel akýsi čudný akord. Žabička sa strhol, potiahol ma za rukáv. A ja som chybu opravila a začali sme hrať. Už ani neviem čo. A potom zasa potlesk a ovácie. A už som sa nepozerala ani do lóže, ani na moju grófskú mamu, ani na nikoho. Až po dlhej chvíli som sa nakoniec odhodlala a pozrela som sa na to miesto, kde som predtým videla Schumana. Nebol tam. Vtedy mi svitlo, že to bol preľud. Duch. Že to sa mi asi len tak čosi zamarilo. Veď majster Schumann bol vtedy 7 či 8 rokov mŕtvy. Trochu som sa upokojila. A kláňala som sa mechanicky a presne tak, ako nás to papa Barnum učil. Ako keby som bola nejaká bábika, alebo skvelá americká hračka. Alebo bola jaká cvičená opica. No a potom sme už teda dohrali a všade okolo nás burácal potlesk a my so Žabičkom sme chodili za oponu a zase späť do manéže a kláňali sme sa, až sa to všetko konečne skončilo. A papa Barnum nás za oponou objímal a bol šťastný. A odrazu sa okolo nás objavilo niekoľko takých čudných chlapov v čiernych kabátoch a guľatých klobúkoch. Potom som zdúknela, lebo odstajnými ráznym krokom kráčali v ústrety frau Mikulík a skladateľ Schumann. Nadýchla som sa a čosi som vykrikla a...
3: Môžem vedieť, kto ste a čo si želáte? Ste v zákulisi môjho cirkusu a sem verejnosť nemá prístup.
4: Herr Barnum, už sme sa predsa videli.
3: A?
4: Metropolitná polícia mesta Viedne vykonala obriadku priestoru na základe súdneho rozhodnutia, s ktorým som vás oboznámil. A zasahujeme v prospech slečny von Schlansbach, držanej v cirkuse násilím.
5: To nie je pravda. Ja nechcem žiadnu políciu. Zavoláte mi grofku von Schlansbach.
4: Urodzená pani grofka, aj grof von Schlansbach na slečnu čakajú v koči. Račte ma, komte sa nasledovať.
6: Ty byť slobodná. Vítajte. Aj her Schumann vás privítať.
7: Je pre mňa veľkou cťou privítať vás vo Viedni. Môj nešťastný bratanec by sa tešil, keby počul, ako opice hrajú jeho piesne. Prepáčte.
4: Ja neviem, kto ste, panstvo, ale musím vás upozorniť, že maríte policajný výkon. A vás, madam, prosím, nešermujte mi pred nosom tým dážnikom, lebo vás dám zatknúť.
6: Mňa zatknúť? Zlý vtip, milý pán policajt. Viete, kto som ja? Neviete. Ja rumunská virtuózin, umelkyňa. Ja učila 5 rokov Frau Metternich v mojej klavíršule. Dajte si na mňa pozor. Slečna, ja privedla cukrársky majster Karl Schumann. On je kuzén, bratanec od Robert. On vám priniesol prezent. Víte, Herr Schumann.
2: Nakoniec som sa z toho všetkého nezbláznila, aj keď veľa nechýbalo. Ten Schumann bol známy viedenský pernikár a priniesol mi velikánske medovníkové srdce s huslovým kľúčom z bieleho cukru, ozdobené mandlami a hrozienkami. A vyzeral celkom ako majster Schumann, ešte aj okuliare mal tie isté. A potom už veci dostali prudký spád. Frau Mikulík vyniesli policajti, lebo jednému skoro vypichla oko dážnikom a druhému zrazila z hlavy klobúk a postúpala mu ho. Ešte nám stačila zakričať, že máme so Žabičkom naštudovať Hummelov koncert pre mandolínu, lebo banjo asi v živote nevidela. A potom sa to stalo. A zadným vchodom vedľa klietok s levmi som uvidela vbehnúť dámu v dlhých čiernych šatách s veľkým klobúkom na hlave a so závojom na tvári. Čo si vykrikla a rozbehla sa ku mne. Ten hlavný policajt ustúpil z cesty, zdvorilo zložil klobúk. Aj tí ostatní policajti zložili klobúky a všetci sa ukláňali. A tá dáma dobehla ku mne a objala ma. Smiali sme sa a plakali a plakali sme a smiali sme sa. V ten večer dával papa Barnem veľkú recepciu v jedálni viedenského hotela Savoy. Z jednej strany sedel vedľa mňa Žabička a z druhej strany grófka von Schwansbach. Čo ju tak milujem. A pri dezerte boli to dule varené v mede s orechovým likérom. Papa Taylor zodvihol pohárik, utrel si oblúskom ústa a polichotil moje mama.
3: Dovolte, madam, aby som vyjadril svoj úžas nad vašou angličtinou, aj keď je pre moje americké uši až priveľmi anglická.
2: A potom sa ešte veľmi, veľmi zdvorilo moje mami spýtal.
3: Madam von Schwansbach, nechceli by ste pracovať pre americký cirkus Barnem? Najlepší cirkus na svete. Povedzme ako umelecká riaditeľka.
8: Rada, Mr. Barnem.
3: A myslíte si, že by ste mohli odcestovať s našou ekipou pozajtra vlakom do Hamburgu a nalodiť sa?
8: Myslím, že áno. Mám zbalené. Už týždeň.
2: Mne sa v tej chvíli rozbúchalo srdce tak, že to museli počuť aj čašníci. A grófka Schwansbach, moja mama, ktorá vlastne ani nebola grófka, a vlastne ani moja mama, na mňa žmurkla a štrngla si s tým americkým cirkusantom. Chlipli sme si tej sladkej dobrotky A mne sa z toho všetkoho začalo štikútať. A to je už všetko. To je koniec príbehu zo života jednej komtesy opice, ktorá komtesou nikdy nebola. A jedného dievčaťa, ktoré možno ani nebolo tou opicou. A to je koniec príbehu, ktorý som vám podľa pravdy pravdúcej vyrozprávala. Aj keď sa možno ani nikdy nestal.
9: Počúvali ste rozhlasovú hru pre deti a mládež s názvom Lizelotte, komtesa opica. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
10: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
9: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzety Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
10: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
11: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

¡Viva el arte! ¡Viva!

¡Machito!

Gaitano Muro.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júlový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Ako obyčajne po nedeľách aj dnes vám ponúkam výber, to je reprízu rozhovorov a zvukových montáží, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. Pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí ocenili na pôde Národnej rady Slovenskej republiky 8 osobností, ktoré sa dlhodobo zasluhujú o zachovanie slovenského jazyka, kultúry a národnej identity za hranicami Slovenska. Medzi vyznamenanými bola aj Katarína Kiraj, ktorá získala medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako etnologička, pedagogička a publicistka, ktorá sa systematicky venuje výskumu, dokumentácii a popularizácii tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. V prvej časti našej dnešnej relácie vám ponúkam rozhovor s čerstvo vyznamenanou Katarínou Kiraj. Potom sa ešte na chvíľu vrátime na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal v prvú júlovú sobotu v slovenskom Komlóši. Dnes sa končí divadelná dielňa vo Svetom Júre na Slovensku, kde študenti z gymnázií v Bekeskej Čabe a Budapešti nacvičili predstavenie o sebe. O tom všetkom budú dnes hovoriť riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margit Garajský a lektor dramatického tábora Peter Hudák. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo Vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla E+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo Vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviár a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visisín House. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch 2. až 8. augusta v Putnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora, spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašu Šáre a Tatabáne Banhidy, budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Ivety Hruboňovej.
2: Vo štvrtok 23. júla budú v Sárvaši oslavovať 304. výročie znovu osídlenia Slovákmi a 60. výročie udelenia štatútu mesta. Podujatie začína o 16:30 ďakovnou bohoslužbou v starom evanjelickom kostole, kde budú po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta a slovenskej národnostnej samosprávy odovzdané ocenenia a vyznamenania udelené mestskou samosprávou. O 18:15 nasleduje akt kladenia vencov pri pamätnom kameni znovu osídlenia pred starým evanjelickým chrámom a kultúrny program na javisku vodného divadla na rieke Kereš. V sobotu 25. júla od 8:30 do poludnia sa bude na námestí v priestoroch mestskej tržnice v Bekerskej Čabe konať slovenský deň. Ochutnať tam môžete čabianske halušky, rezance všetkých možných chutí i fánky, herovky a samozrejme nebudú chýbať v trhových stánkoch ani pochuťky miestnych výrobcov. O dobrú náladu sa postará ľudová kapela. Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu o 19.30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Začíname reprízu rozhovorov, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. V našom utorkovom programe ste si mohli vypočuť rozhovor s Katarínou Kiraj, ktorá získala medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako etnologička, pedagogička a publicistka, ktorá sa systematicky venuje výskumu dokumentácií a popularizácii tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Nasleduje repríza tohto rozhovoru z utorkového vysielania.
0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ako sme vás už o tom informovali, milí poslucháči, pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí ocenili 3. júla na pôde Národnej rady Slovenskej republiky 8 osobností, ktoré sa dlhodobo zasluhujú o zachovanie slovenského jazyka, kultúry a národnej identity za hranicami Slovenska. Slavnostné podujatie zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva pod zaštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára a predsedu zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kériho. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vo svojom príhovore zdôraznil, že Slováci žijúci v zahraničí sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského národa. Označil ich za významnú intelektuálnu a spoločenskú silu, ktorá pomáha zviditeľňovať Slovensko vo svete a prepájať ho so štátmi, v ktorých krajania žijú. Medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí získala aj Katarína Kiraj ako etnologička, pedagogička a publicistka, ktorá sa systematicky venuje výskumu, dokumentácii a popularizácii tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Dlhodobo sa angažuje aj vo verejnom živote svojej komunity ako poslankyňa Valného zhromaždenia a najnovšie ako zástupkyňa predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Medailu získala za mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a rozvoji kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku, za dlhodobý odborný, organizačný a pedagogický prínos, ako aj za posilňovanie slovensko-maďarských vzťahov. Doškolovanie dospelých, mládežnícky jazykový a folklórny tábor, putovné národopisné výstavy, celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov vo víre tanca, ako aj odborný deň pre vedúcich slovenských oblastných domov formou celoštátnej konferencie. Je to len niekoľko tradičných podujatí, ktoré sa spájajú s menom etnologičky, bývalej dlhoročnej riaditeľky,

0: Republiki u Ustavu kulturi Slovakov Mađarsku Katarini Kiraj. Mili poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam rozhovor s čerstvo vyznamenanou Katarínou Kiraj, ktorá nám prezradí aj to, ktoré boli jej najzaujímavejšie výskumy v rôznych Slovákmi obývaných osadách Maďarska. 3. júla pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov ste mohli prevziať vyznamenanie medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Za toto ocenenie vám touto cestou gratulujem. Ako cítite, za ktorú oblasť vašej práce vám udelili toto vyznamenanie?
1: Bola som milo prekvapená, pretože si myslím, že veľmi pekne shrnuli tú moju doterajšiu prácu, ktorú som vykonávala v oblasti tradičnej kultúry, v oblasti odovzdávania tradičnej kultúry, v oblasti vychovávania mládeže, činnosti dokumentaristky, vedeckej pracovníčky. Takže pekne som to mala shrnuté, kde, na ktorom poli, čo všetko sa mi podarilo dosiahnuť v záujme toho, aby kultúra Slovákov v Maďarsku sa spopularizovala a hlavne, aby sme nezabudli na našich predkov, ale odovzdávali tieto tradície nastupujúcej generácii.
0: Kto vás navrhol na vyznamenanie, ak nie je to tajomstvo?
1: Ja viem tak, že na toto vyznamenanie ma navrhla sama pani predsednička Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková. Veľmi milo ma prekvapilo, veď ako ona pri odovzdávaní ceny aj zdôraznila, že veru častokrát sme mali ostrejšie reči, keď som pripomínala, keď niečo nefungovalo tak, ako by to malo, hlavne čo sa týka podávania žiadosti o dotáciu na podporu krajanov, čo sa týka digitálneho informačného systému. Veľmi častokrát som naznačila nedostatky, ktoré ja som si myslela, že to robím v dobrom, ale ne všetci ľudia si to majú brať alebo chápať v tom zmysle. Dlho spolupracujeme a dlhé roky už spolupracujeme aj s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, veď som bola od samého začiatku členkou poradného výboru pre kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí a stále tam fungujem. Dlhé roky ešte vo funkcii riaditeľky Slovenského osvetového centra, neskôr Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku som spolupracovala v záujme výchovy mládeže aj s Národným osvetovým centrom. A ani nemusíme tak ďaleko ísť, ale keď spomeniem na nedeľnú školu v Segedine, ktorú som zakladala a kde som ako prvá učiteľka pôsobila veľmi dlho úplne sama. A vymyslela som, že naše deti slovenčinu sa naučia v tom prípade, ak budú mať nejaký vzťah k tej slovenskej kultúre. A normálny človek, keď na to pomyslí, že deti celý týždeň sú v škole, sedia v lavici v škole a nie ešte v sobotu ísť do národnostného domu a zase sa učiť niečo nové, a to v takom jazyku, ktorý je im úplne cudzí a ovládajú len ich rodičia ten jazyk. A predsa prišli deti, bolo treba ich motivovať, bolo treba vždy im niečo také nové ukázať z tej kultúry, taký rez, aby sa im to zapáčilo. Potom som vymyslela, aby sme chodili do táborov na Slovensko v lete. A potom prišlo, že sme začali na lyžovačky chodiť. A k tým lyžovačkám vďaka Segedinskému slovenskému spolku sa pridali už aj rodičia. A ja si myslím, že veľmi pekný program sa z toho vytvoril. A teraz už, ako vidím, už aj deti mojich vtedajších študentov už chodievajú do týchto táborov alebo na tieto výlety na Slovensko, o ktorých si mnohí myslia, že sú to len samotné výlety, ale nie. To pôvodný cieľ bol, aby deti v jazykovom prostredí priamo na Slovensku obľúbili aj slovenčinu, aj Slovensko. A ja sa tomu veľmi teším, že to dnes funguje v Segedíne.

0: Pokračujeme v rozhovore s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiraj. Vieme o vaše. Vašou srdcovou záležitosťou sú kroje, ľudové tance a tradície Slovákov v Maďarsku. Čo sa týka vašej výskumnej činnosti, ktorý bol vo vašom živote taký najzaujímavejší výskum? V ktorej osade?
1: Áno, to je veľmi ťažká otázka, lebo takmer z každého výskumu viem povedať taký moment, ktorý ma tak chytil a nepustil a povedal, že musíš v tom ešte pokračovať a ešte hľadať ďalej a pátrať. Tak celé sa to začalo tým, že môj otecko chcel, aby sme sa naučili spisovnú slovenčinu. On vlastne napriek tomu, že doma on sa rozprával so svojimi rodičmi po slovensky, nechcel, aby sme mi hovorili tým mlynským jazykom. A možno to bol taký moment, že som povedal, a prečo by nie, veď to je taký krásny jazyk, to nie je tá spisovná slovenčina, to sú také zvláštne výrazy, ja tomu chcem rozumieť, chcem to vedieť, veď naše pesničky nie sú spisovnou slovenčinou zapísané. A môj starý otec bol aj informátor ľudových piesní, od neho zapisoval Gregor Papuček a ľudové piesne. A hneď sa dostanem na Zemplín, kde som ako svoju širšiu publikáciu aj napísala o dedine Baňačka. A to bola tá dedina, ktorá ma chytila svojim jazykom, svojimi ľudovými piesňami, so svojimi zvykmi. Rarita, pretože tam žijú grékokatolíci. Čiže tie zvyky sú iné ako u rímskokatolíkov, odkiaľ alebo ktorú vieru mám ja. A ten jazyk, východoslovenský, zemplínsky jazyk, zemplínske nárečie a to trebišovské nárečie je také zvláštne medzi Slovákmi v Maďarsku, málo kto ho vláda. Ja vždy zo srandy hovorím, že keby som sa bola toľko času venovala francúzštine alebo angličtine, už by som perfektne hovorila, ako koľko času som ja potrebovala na to, aby som pochopila ten ich jazyk a rozumela, ako mi hovoria. A nie o výrazy ide, že či rozumiem jeden alebo druhý výraz, ale aj ako oni sformulovali vety, ako hovorili, tak zvláštne hovorili, napríklad keď oni spomínajú, že ale veď my v kostole spievame 8 hlasov. 8 hlasov, to čo chce znamenať? Kým som sa dozvedela, že to vlastne znamená, že oni majú texty a každý týždeň inú melódiu spievajú. Tie isté texty inou melódiu, ale oni hovoria, že prvý hlas, druhý hlas, čiže nie hovoria, že dvojhlasne, trojhlasne, osemhlasne spievame, ale keď hovoria, že tento týždeň spievame prvý hlas, to znamená, že prvú melódiu, ktorá je rozšírená u nás v našej cirkvi. Takže v Baňaške toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Vo Veniarci, kde Jánoš Manga mal viac výskumov, a keď už aj publikácia vyšla pod jeho menom, on potom zopakoval výskum, zase sa vrátil do dediny, aby zistil, že čo ešte tam zostalo. A ja som u ňo čítala, že medzi krojmi ženy majú zimný kabátik do kostola Bujbeja. Ale som nevedela, čo to je, nikdy v živote som sa s tým nestretla. A zrazu prídem za jednou staršou pani, ktorá už neprišla do školy na výskum, ale ja som išla za ňou, už bola skutočne taká staršia. A ona mi otvorila skriňu a začala vykladať kroje. A pekne pomenovala, ako vykladala zo skrine. A toto je toto, a toto je hento, a toto je bujbeja. A mne sa otvorili oči a hovorím, čo ste to vraveli? No toto je bujbeja. A tak mi ukázala, že čo to je, a ja som fotila, hodinu som fotila len ten kabátik jeden. A že ukážte, ako je to šité, ako ste to robili, a kedy ste to nosili, a prečo, a na čo, a kto. Tak ona jednoducho cítila, že ja sa zaujímam veľmi o tento kabátik. A vždy koncom výskumného tábora je to vo zvyku, že zavoláme tam tých informátorov, ktorých sme navštívili počas výskumu a shrnieme, že čo sme za ten výskum, za to obdobie, čo sme tam zistili a čo bolo pre nás zaujímavé alebo čo nás prekvapilo. A keď prišiel na mňa rád, tak som povedala, no ja som veľmi šťastná, ja som objavila tú novú súčiastku odevu Veňarčanov a som veľmi rada. A tá pani sa postavila a povedala, že pani Katka, a ja vám to venujem, pretože si myslím, že u vás to bude na najlepšom mieste. Takže ja odvtedy bujbeju nosím na moje výstavy a keď je taká príležitosť, že môžem taký sviatočný kostolný odev predstaviť z tej dediny, z Novohradu, tak vtedy vždy dám do výstavy, aby verejnosť videla, že aj takúto krásnu súčiastku odevu máme.

0: Naposledy som bola v Kečopremni, kam som išla tak, že tam v Bekeskej Čabe v Kečopremni už nič nenájdem. A vždy, keď záväznú prihlášku odovzdávame, tam napíšeme aj to, že čomu sa vlastne chceme venovať počas výskumu a podľa toho nám vyberajú informátorov. Ja som povedala ľudový tanec, odev a prípadne, ak nájdú ešte niekoho, tak aj výročné zvyky. No a prišla som do tej dediny a zistujem, že je to dedina, kde už začiatkom 20. storočia už nevesty nenosili tradičné sedliacké kroje, kde nevesty v 20. rokoch nosili nejaký maďarský odev na svadbu. A hovorím, a čo ste tancovali? A vysvetlo, že chodili do tanečnej školy, kde sa učili valčík, tango, všetko možné. Hovorím, ale to sa mi nechce veriť, že už v tých rokoch vy ste netancovali ľudové tance. A hovorím, no a chlapci, tak oni s nami tancovali. A zrazu úplne o niečom inom sme hovorili. A že, ale viete, aké to bolo krásne, keď sme prišli tam na zábavu. A chlapci tam začali tancovať. Hovorím, ale čo tancovali chlapci, keď netancovali ľudové tance, nič. No ale oni tancovali také solové tance. Hovorím, a čo? No marš predsa. A zrazu vysvetlo, že tancovali. Tancovali ako chlap sám, ale aj viacerí mládenci súperili v tom tanci. Takže hneď som mala, že áno, marš tancovali. Ale keďže na Kečoproni ľudia žili na sálaši a do kostola na svadbu išli tak, že sprievod bol na vozi a pred kostolom sa stretla nevesta aj ženich, tým pádom oni nepoznali marš ako pochodový tanec. Preto ženy netancovali marš, iba chlapi tam tancovali, oni mali ako tanec solových interpretov. Takže predsa som niečo o tom tanci sa dozvedela. Ale mohla by som to vymenovať, lebo dabašari, žasla som ako krásne zo 16 prútikov, zapletali dievčatkám vlasy a podobne. Takže vždy bolo niečo z mojej rodnej dediny, keď povedal, nie, my nikdy sme nenaškrobovali naše spodné sukne. Nie, také nebolo ako v ostatných dedinách, že na okolí pešti, že v Ečeri také tvrdé sú tie naškrobené sukne. My sme také nemali. A zrazu mi rozprávajú príhodu, keď som sa pýtala na to, či aj dievčatá chodievali do susednej dediny na zábavu, vysvetlo, že keď mali na Santové rodinu, tak tam chodievali na púť na svätého Antona a že prišli domov a počúvajú, že niekto ide za nimi. Tak medzi týmito dedinami sú 3 kilometre, do kopca treba ísť zo Santova. No a samozrejme poznáme všelijaké strašidelné príhody, s ktorými aj nás ako deti strašili, takže dodnes, keď tadeto idem autom večer z práce, tak mi to príde na um a hovorí mi, ej, by si to mohlo byť hrozné, keď tadeto šlapali pešo ľudia a mysleli na to, že aké príhody sa tu udiali. No a vravia, že počujú, že niekto za nimi ide, niečo šuchoce strašne. Zastaví sa aj on. Idú ďalej a zase. Idú rýchlejšie a on ide rýchlejšie. Takže normálne mali z toho strach a prišli domov a zistili, že za nimi nikto nešiel. Ale tie ich naškrobené spodné sukničky šuchotali. Takže áno, mali naškrobené tie sukne. Takže keď človek robí takéto výskumy, musí veľmi, veľmi si naostri tie uši, aby všetko počul. Lebo ľudia nevždy odpovedajú na tie otázky, na ktoré ste zvedaví, ale počas rozprávania, ak im dovolíte, aby voľne rozprávali, tak vychytíte také momenty, ktoré vám poslúžia, ktoré práve potrebujete počuť od nich a potrebujete vedieť, aby ste potom ďalej vedeli dokazovať to, kvôli čomu ste vlastne do tej dediny išli.
1: Marš!

0: Pokračujeme v rozhovore s Katarínou Kiraj, držiteľkou ocenenia medaily Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Porátali ste, koľko kníh ste vydali z týchto výskumov a koľko CD-čiek z ľudových piesní Slovákov v Maďarsku?
2: To radšej nie, lebo potom pripadám, že som už veľmi stará. Ale áno, CD-čka, toho som sa ujala hlavne preto, lebo som povedala, že veľmi rýchlo odchádza tá staršia generácia. Tí ľudia, ktorých som vždy obdivovala, ktorí od 70. rokov spievali tie krásne piesne. A hovorila som, že musím veľmi, veľmi rýchlo publikovať. A nestihala som tak rýchlo, veď čo sa týka Baňačky, už tam som zabila strašne veľa času, kým som ten jazyk vedela zapísať. A povedala som, že aj úplne v našom úzkom kruhu, v Mlynkoch, alebo aj v ostatných dedinách, tak rýchlo odchádzali ľudia. Začala som výskum na Kestúci, pretože už Mlynky mali zbierku piesní od 83. roku, keď Gregor Papuček publikoval. Santov bol spojený s Čívom, s Chuťou a ostatnými blízkymi obcami na tej druhej strane. Ale tam som zistila, že niektoré piesne, keď som sa pýtala na Kestúci, a viete mi túto zaspievať, túto vašu, veď to nie je naša pieseň, to spievajú Chuťania, to nie je od nás, že sú tam popletené nejako tie piesne. Áno, vieme, že onoho času Kalman Fibela požiadal študentov z vysokej školy, aby pomáhali pri tej práci a nejako sa poplietli tie piesne, že ktoré pochádzajú z ktorej dediny. A keď som sa vybrala na Kestúc, ešte som tam našla starších ľudí, ktorí prekrásne spievali. 17. rok asi to bol, ale neveríte tomu, tak rýchlo tí ľudia odišli. Ešte som od nich zapísala piesne. A 20. augusta bola aj prezentácia a veľmi, veľmi ma prekvapili, pretože v tom roku ešte som podala aj nomináciu, aby ich dedičstvo, ich piesne a vôbec spevacká skupina v Kestúci bola zapísaná do inventára župného dedičstva. Vyhľadala ma miestna predsednička slovenskej samosprávy, aby som im v tom pomohla, aby som im k tomu odborný materiál napísala a boli zapísaní. A keď sme mali prezentáciu publikácie, tak ma prekvapili tým, že som sa stala človekom roka Kestúca, čo bolo veľmi milé a príjemné prekvapenie od nich. Ja vždy hovorím, že tieto ocenenia, ako aj večery za tú vyše 30-ročnú prácu v tamtej dedine, cerový list, to boli tie asi tak od srdca vyznamenania, že skutočne tí ľudia, s ktorými som dlhé roky pracovala, si vážili tú moju prácu. A také ďakujem pekne a Katka, keď tu chodíte, zájdite k nám a prídite a ja tam zavítam a hodiny sedíme a rozprávame sa a sú to také ľudské stretnutia a to je najdôležitejšie.

0: A nemôžeme vynechať ani cenu Štefana Lamyho.
1: Tak smiešne na tom je to, že sama som vymyslela udeľovanie ceny Štefana Lamyho, pracovala na smernici, vymyslela som to celé hnutie na základe maďarského folklórneho hnutia Martina a na základe folklórneho hnutia Nemcov, ktorí skôr mali takéto folklórne hnutie ako my. A závidela som im vždy, že neodborníci hovoria, že tance o ničom tancujú, ale predsa majú veľmi, veľmi bohaté folklórne hnutie a vedia do toho zapájať veľmi veľa mladých ľudí. A keď hovoríme o tom, že tance o ničom, s prepáčením, ja sledujem ich prácu a vidím, akú úžasnú prácu vykonávajú s mládežou a koľko mladých ľudí sa im podarilo zapojiť do toho ich hnutia. Tak som sa rozhodla ja, že chcem také niečo pre Slovákov. Vtedy ešte bolo viac slovenských tanečných skupín a v roku 2009 sme pustili prvú kvalifikačnú prehliadku. Samozrejme, odtedy postupne prestali pracovať súbory, vznikli nové súbory, čomu sa vždy teším, keď ožijú staré súbory s novými členmi. A zistila som, že treba veľa odbornej pomoci. Preto je tam odborná porota ako kvázi poradný zbor. Oni nie len jednoducho ohodnocujú to, čo práve vidia na javisku v tom danom momente, ale im radia, že čo by mali robiť, aby to bolo lepšie. A na základe, ako som hovorila, na základe maďarského folklórneho hnutia, kde ak niekto sa umiestni trikrát v zlatom pásme, tak dostane cenu Martin Györgya. Tak som chcela tiež, aby sme aj my mali niečo také. A to bolo jednoznačné, že to bude cena Štefana Lamyho ako prvého solistu maďarského vojenského súboru, ľudovo-vojenského súboru, a že na jeho pamiatku si uctíme tým, že táto cena bude nosiť jeho meno. Dostali predo mnou významní ľudia, pre mňa dôležití ľudia, a to Felfeldy László, vysokoškolský pedagóg, ale výskumník ľudového tanca, spolupracovník Chudobnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied a môj konzultant, za ktorým som chodievala, keď som písala svoju doktorátskú prácu o tom, že ako sa dá zachovať kultúrnu identitu, našu slovenskú kultúrnu identitu cez nonverbálnu komunikáciu, čiže cez všetko, k čomu nepotrebujeme ovládať jazyk. Potom druhý človek, ktorý to dostal, to bol András Častván, choreograf, nositeľ ceny NIVO, tanečný pedagóg zo Sarvaša, dlhoročný vedúci tanečného súboru Tešedika, ktorý, keď som sa ja vrátila z Bratislavy, bol pre mňa veľmi zaujímavý človek, pretože vedúci všetkých ostatných slovenských tanečných súborov chodievali na doškolovania, ktoré usporiadali na Slovensku, čerpali stále z tých choreografií, čo sa tam naučili, čo si tam osvojili, a nejako zabúdali na domáce vlastné veci. A u Andráša Častvana sa mi veľmi zapáčilo, že ho robí sarvaské veci, že ho robí maďarský zemplín, tirpácké tance, maglocké tance. A nie, nepovie, že to, čo my máme doma, to je nehodnotné, to my nepotrebujeme, my potrebujeme iba dovoz zo Slovenska, iba tie tance, na ktoré nás učia na Slovensku. Výborné boli tie doškolovania, ale častokrát tí vedúci tanečných súborov nepochopili, že tieto doškolovania sú preto, aby sme sa naučili techniky, aby sme sa naučili okrem techniky, aby sme sa naučili metodiku, ako učiť tanec a čo všetko je dôležité k tomu, aby na sále tí naši žiaci osvojili tanec a tanečnú kultúru. Takže ja si myslím, že to obdobie, keď sa chodievalo na Slovensko na tieto kurzy, to nebolo zlé, ak niekto pochopil, že k čomu to má slúžiť. Ale tí, ktorí prišli domov a zrazu učili iba tie choreografie, ktoré sa tam učili, a potom v krajinských spolkoch po celom svete tú istú choreografiu Jana Blahu, Pavla Bútora, Juraja Rinču tancovali, tak ja si myslím, že to nebolo správne.

No a tretia som bola ja a ja som to dostala na Sarvaši a pre mňa to bolo veľmi veľká česť, pretože Štefala mi tak ma pokladal za svoju vnúčku. On ma viedol k tomu, aby som neprestala s tým tancom. On ma chcel našikovať k pánovi Nosáľovi, aby som dokonca tancovala v Lučnici, ale ja som si vybrala Dimitrovec a potom Gymník. On bol ten, ktorý ma viedol aj k tomu výskumu a ja si myslím, že aj k tej osvetovej činnosti, ktorej som sa veľmi dlho venovala. Tak keď to zrátame, tak vyše 20 rokov som viedla osvetovú inštitúciu, čiže kultúrnu inštitúciu Slovákov v Maďarsku. A teraz, že už nie je tam všetko na mojich pleciach, lebo už sa venujem predovšetkým príprave Múzea Slovákov v Maďarsku a národopisným zbierkam, si myslím, že tým, že som zástupkyňou pani predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbety Hollerovej Račkovej, mám tú posť, že ešte viac sa môžem venovať tej kultúre, veď môžem rokovať na tomto poli, môžem sa zúčastniť vážnych konferencií, odborných diskusí a takto možno ešte viac môžem urobiť v záujme kultúry Slovákov v Maďarsku. No a vynechala som, alebo som nespomenula môjmu srdcu najdôležitejšiu dedinu asi, Pripešťanskú osadu, ktorú som dlho skúmala a odkiaľ viem 100 príkladov predvie, že počas výskumu, k čomu ma ešte ďalej motivovali, a to je Ečer. To je jedna z obcí Pripešťanského spolku Doliny, kam som chodievala najprv len kvôli Ečerskej svadbe. Potom ma poprosili v dedine, aby som upravila tú starú choreografiu, ktorá bola v dedine, aby sa to dalo dostať na javisko. Mala som možnosť rozprávať sa v slovenskom jazyku so staršou generáciou. Zažila som ich, vypočúvala som si ich spomienky. Mala som možnosť nakrútiť film, ktorý bol ocenený na etnofilme cenou Kysuckej kultúrnej nadácie Už je dievča, už je naše, kde som mala možnosť nielen byť pri ženičkách, keď šili kroje alebo piekli koláče, ale aj tú úpravu mladuchy, keď jej nasadili na hlavu bujdoš, ako sa to kedysi robilo. Aj to bolo krásne. Ale keď som sa rozhodla, že chcem študovať kroje a chcem sa venovať vývoju kroja alebo odevu večeri, tak sme našli krásny obraz, kde sme objavili búdku, murovanú kaplnku a dozvedeli sme sa, že ešte aj po druhej svetovej vojne v dedine nie dočasné stanky postavili, dočasné kaplnky, ale mali štyri murované kaplnky, kde svietili sviatok Božieho tela. Takže to bol ďalší moment. Tam boli iné tie kroje. Podarilo sa ušiť pre tanečnice tie staré kroje, ktoré sme tam videli na obrázku. A keď sme boli na celoštátnej prehliadke folklórnych skupín, tak Edita Vargová, vedúca vtedajšia hlavná osoba tohto hnutia, sa opýtala: a vy ste prišli z ktorej nemeckej dediny? Hovorím, to neprišli z nemeckej dediny, to prišli zo slovenskej, z Ečeru. No ale Ečerania nie takéto kroje majú. Oni majú farebné sukne a krátke sukne. Hovorím, áno, to, čo vy poznáte z Ečerskej svadby. Ale toto je ešte zo začiatku 19. storočia. Takže veľakrát sa nám podarilo aj širokú verejnosť prekvapiť s takými detailmi, na ktoré sa zabudlo. Ja si myslím, že keď som prišla na Ečer a keď ma Čaba a Sody požiadal o to, aby som im pomohla oživiť ten tanec, potom oživiť
kroje, aby som vysvetlila dievčatám, že prečo sa majú takto obliekať. Veľmi dobre si pamätám tie prvé chvíle, keď sa na mňa dievčatá hnevali, hore nos boli a že čo táto nám tu hovorí, že musíme si česať vlasy dozadu a nám tu vyťahuje obrázky, že pozrite ako vaši predkovia a ešte aj tie nechty si musíme zalepovať. Takže, ale keď som dostala od nich dcerový list, sami vytiahli tieto historky a boli veľmi povďačné na ďalšie festivály alebo prehliadky, keď už išli, tak prišli za mnou, že však pani Katka, to nie takto má byť. Vidíte, oni nemajú dobre tie vlasy upravené, oni majú ofiny a podobne. A sami už, si už všímali a vedeli veľmi pekne a dôstojne obliekať aj mladšie dievčatá v súbore. Vždy naučili mladším, ako tie sukne narolovať, ako nabaliť do kufra, ako odložiť, ku ktorému sviatku, čo si obliesť. A ja si myslím, že to bola kus práce, ale spoločnej práce. Že sa nám podarilo vždy navzájom motivovať jeden druhého, že dobre, a teraz ešte urobme toto a ešte hento a ešte by sme mohli v národopisnej zbierke niečo robiť a ako oživiť deviatnicu, prístrešie, hľadanie salaša pre panu Máriu a pre malého Ježiška alebo pre svätú rodinu. A keď už žijeme v takej dobe, že ľudia nepúšťajú cudzích do svojho príbytku, tak sme našli riešenie, že každý deň z tých deviatých večerov niekto iný bude domácim, ale v národopisnej zbierke, v oblastnom dome. Čiže dáme úlohu aj oblastnému domu, aby ľudia tam nechodievali len na výstavu sa pozrieť, ale aby oblastný dom sa stal súčasťou ich života. Aby sme mali skutočne živú národopisnú zbierku, kam už teraz chodievajú aj deti z materskej školy, zo základnej školy a nielen, že sa zoznamujú so starými predmetmi, ale učia sa také veci, ktoré kedysi boli súčasťou každodenného života. A teraz v škole buď o tom počujú, alebo nepočujú na hodine slovenskej vzdelanosti. A priamo v národopisnej zbierke majú na to možnosť, aby od staršej generácie, a teraz staršiu generáciu spomínam už 40-50 ročných tanečníkov alebo členov folklórnej skupiny, ktorí im už to vedia odprezentovať. Napríklad, ako glancovali sukne. A to každý sa musí naučiť, keď nosí kroj. A nemôže sa potom stať, že má niekto vypočišťaný kroj a príde niekde na podujatie a náhodou tie sukne spadnú z vešiaku a povie, že ale to nie je moja sukňa. A nezodvihne. Takže to sú také veci, že ak niekto chodí do tých folklórnych skupín a žije z toho komunitou, z tej spoločnosti, naučí si vážiť tie svoje slovenské kroje a svoje slovenské korene. A dnes môžeme byť šťastní, lebo už napríklad z tejto dedine máme aj takí, ktorí buď sa chystajú na jazykovú skúšku zo slovenčiny, alebo už aj urobili jazykové skúšky. A hovoríme o dedine, kde vyše 100 rokov nemajú farára a nemajú učiteľa, ktorý by učil po slovensky.

0: Pokračujeme v rozhovore s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiraj. Popri tom, že ste zástupkyňou predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, koľko času máte na národopisné zbierky, na oblastné domy, veď ste vedúcou oddelenia legátum?
1: Ja si myslím, že mám za to času, lebo sú určité povinnosti, ktoré v rámci kabinety riešime alebo máme častejšie zasadnutia, ale ja som sa rozhodla teraz tak, že budem chodiť do národopisných zbierok každý týždeň niekde inde, prípadne keď sú blízko k sebe a podarí sa mi absolvovať tak viac národopisných zbierok, lebo tak jeden rok nestačí na to, aby som všetky naše zbierky absolvovala. Vypracovala som jednu tabuľku a v rámci tej tabuľky ich činnosť a výstavu ohodnocujem. A to mi bude slúžiť k tomu, aby som mohla vypracovať stratégiu pre oblastné domy. Nedávno som absolvovala akreditované doškolovanie pre vedúcich muzejných zbierok a tam som už vypracovala stratégiu pre Múzeum Slovákov v Maďarsku. Ale ja si myslím, že hlavne preto, že my nechceme zobrať z vidieka všetky možné predmety niekde do depozitu múzea, musíme mať veľmi dôkladne rozpracovanú digitálnu databázu. A k tomu je potrebné, aby som ja túto mravčiu robotu už teraz v rámci prípravy absolvovala. A ja som veľmi šťastná a skutočne pokladám to za česť, že som mohla dostať túto cenu, toto vyznamenanie. Ale ja si myslím, že to nepatrí iba mne, ale patrí všetkým tým mojim kolegom, dokumentaristom, vedeckým výskumníkom, folkloristom, pedagógom, všetkým tým, ktorí obetujú svoj voľný čas tomu, aby sme uchovávali tradičnú kultúru Slovákov v Maďarsku, a všetkým tým, ktorí po tejto ceste, po tejto dlhej ceste kráčali spolu so mnou.
0: Počuli ste rozhovor s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiraj, ktorej pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí udelili medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vyznamenanie mohla prevziať 3. júla v Bratislave.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V stredu sme sa ešte na chvíľu vrátili na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal v prvú júlovú sobotu v slovenskom Komlóši. Redaktorkou relácie bola Iveta Hruboňová.
2: Nie som sa narodila na Komlóši, ale odtiaľ pochádzajú moji rodičia, tak môžem povedať, že aj ja odtiaľ pochádzam a pre mňa Komlóš znamená celý svet.
3: To mi povedala Katarína Sabová-Tótová z Malej Tarče 4. júla v slovenskom Komlóši na oslavách Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Veru, zišli sa nás tam vtedy stovky, veď z celej krajiny prišli Slováci ukázať, čo doma majú, ale aj sa stretnúť a pozhovárať, veď takýchto príležitostí nie je veľa. Jedným zo sprievodných podujatí bol aj organový koncert v evanjelickom kostole spolu s prednáškou evanjelického farára Attilu Spišáka o histórii tejto pýchy Komlošanov. Oslovil ho kolega Ján Benčík.
4: Vieme, že prvé písomné pamiatky aspoň o zbore sú z roku 1746, ak sa nemýlim.
5: Áno, máme takú veľmi drahú a vzácnú matriku. Prvé spisy sú u nás ako v archíve od roku 1746, keď naši prišli tu na Komlošskú pustatinu. Prvá kniha na prvej strane je prvý ako odkaz, že kto umrel prvýkrát tu, ktorý prišli na tú pustatinu.
4: Kedy sa začala stavať táto naša pýcha Komlošanov, ale myslím si, že tento kostol je aj na dolnej zemi jeden z najkrajších.
5: Áno, to je vlastne tretí kostol tu na Komloši ako evanjelický. Prvýkrát mali len takú drevenicu, potom tiež trošku väčšiu a potom rozhodli sa, že vybudujú nejakú peknú budovu preto, aby to bolo ctené, aby služby a ako to náboženstvo, čo chceli prežívať každodenne, malo budovu, čo je ako výnimočná. A tak založili prvý kameň 1792. a 3 roky budovali a 1795. 8. novembra aj bola vysviacka tohto pekného kostola.
4: V akom štýle? Koľko ľudí sa tu zmestí?
5: Začali barokovým, lebo okná sú také barokové, podobajú sa na ten štýl, ale klasický štýl je ďalej potom. Koľko ľudí sa zmestí? V Lani sme mali ten jeden veľký koncert, kde sme museli vypočítať, že koľko sa zmestia do kostola, tak my sme vypočítali 1200 ľudí, ktorí môžu sadnúť. Dotiaľ bola taká legenda, že 2500 ľudí zmestí, ale toľko nie. Alebo tak, že možno, že aby druhí vstáli, ale ako sediace miesto je len na 1200 ľudí. Myslím si, že aj to je dosť veľa. Keď toleračný patent vyšiel, tak evanjelici nemohli postaviť kostol s vežou vlastne, ale naši predkovia vymysleli taký dobrý projekt, že prečítali zákon, preštudovali, že čo možno a čo nemožno. A oni rozhodli sa, že vybudujú jednu túrňu vlastne pre strážnú túrňu, strážnú vežu vlastne, ako za požiarom. A práve v zákonoch nebolo to 100% napísané, že koľko metrov musí stáť strážna veža od kostola. Tým pádom oni vybudovali evanjelický kostol podľa zákonov, takže bez vežov, a vedľa stála jedna veža, strážna veža. No i vlastne preto nie je kríž hore, len hviezda. A hore zvony prišli len 1806, ináč boli už objednané, ale dotiaľ myslím si, že mali také obavy, že keď všetko bude vtedy tu prítomné, tak asi z toho bude problém, ale potom už nebolo. Všetci poznáme ako kostol tak, že ako je s tou krásnou vežou.
4: Sú tu tabule písané Švabachom, ktoré nám pripomínajú to, že naši

0: Potom po vojne sa to obrátilo. A potom mesačne mali len slovenské služby a všetké maďarské. Čo sa týka o piesni, Tranuscius už nepoužíva sa tu na Komloši, lebo nevedeli už čítať a vlastne nevedeli sme do kostola ako mladých, lebo nevedeli prečítať švabachy, nerozumeli češtinu vlastne. A tým pádom sme začali používať terajšie spevníky, čo aj na Slovensku sa používa. A práve aj druhým cieľom bolo to, že keď cestujeme na Slovensko, ani tam už nepoužívajú Tranuscia, len sem tam v nejakých zboroch. A pravdepodobne, keď na nejaký evanjelický program prídeme, tak aby sme vedeli tieto piesne, čo sú teraz ako spievané, tak preto sme začali aj my používať spevníky nové.
1: Nakoľko je slovenský v súčasnosti tento zbor?
0: Nakoľko sa dá hovoriť, že slovenský Komloš je slovenský, aj tento zbor je tak slovenský. To znamená, že ktorí sú evanjelici a originálne Komlošania, oni sú aj evanjelici, aj Slováci. Ako hovoria po slovensky, to závisí, že učili sa či nie, čo doniesli z rodín, alebo čo nie. Napríklad naše deti vedia dobre po slovensky, ale ich generácie už neveľmej. Tak na slovenské služby mladá generácia neveľmej chodí, to musíme uznať. Každú nedeľu máme slovenské služby. Teraz od januára máme tak, že od 8. do 9. A možnosti má každý na to prísť, lebo aj zvoníme o 7:30, zvoníme so všetkými zvonmi, to znamená, že na Komloši všetci vedia, že služby sa začínajú za pol hodinkou a môžu prísť a budú privítaní, keď prídu.
1: Styky máte mimoriadne dobré, myslím si, nielen s materskou krajinou, ale aj s okolitými štátmi. Keď zoberieme napríklad Rumunsko, Nadlak, ale určite aj vo Vojvodine, čo všetko sa koná cez hranice? Viem, že máte aj služby diakonické veľmi aktívne.
0: Nadlak je najbližší sused nám evanjelický, aj takže v zahraničí. Ale myslím si, že aj tak, že ako bratsko-sesterský zbor, lebo Nadlačania sú Komlošania vlastne, pravdepodobne, tak aj oni cítia také bližšie vzťahy ku nám. Keď prídeme ku ním, tak vždy sme vítaní tam ako ľudia z matko-církevného zboru. Oni chcú poctiť nás, že my sme ako odkiaľ oni predkovie ich odišli a začali tam novým životom žiť ako v Nadlaku. Majú aj oni diakóniu, tak aj takto spolupracujeme. Keď máme nejakú diakonickú konferenciu, tak ideme aj my tam, alebo oni prídu ku nám. A myslím si, že v čom sa dá, tak skúsime sa. Napríklad cestujeme spolu na Slovensko, keď pozvajú nás na nejaký program. Veľmi sme práve boli na východe niekde a v zbore, tak tam aj nadlacký farári, aj ja som prednášal. Tematika bola, že Slováci na dolnej zemi. To bolo zaujímavé pre nich, lebo neveľmi aj vedia o nás veľa. Akú úlohu hrá slovenský zbor tu, ako komlovský? Ja myslím si, že veľkú. Dá sa povedať, že jedinečnú alebo výnimočnú, lebo my organizujeme celoštátny biblický tábor detí ako celoštátnej slovenskej samosprávy. Potom máme takú putnickú cestu pre starších ľudí, to každoročne v máji je. To je taká zaujímavá putnická cesta ako pre nás a pozvali sme, čiže dali sme také tému a moto, že po stopách Lutera. Začínali sme, keď bola 500-ročná reformácia 2017 a od tých čas každoročne ich chodíme alebo do Nemecka, alebo tých okolitých krajín, kde žijú evanjelici. Myslím si, že budeme aj v tom spolupracovať aj s budapeštianským zborom, že ak dobre viem, že celoštátna slovenská farárska služba príde zase ku nám na Komloš od septembra, tak to znamená, že ja budem chodiť aj do iných cirkevných zborov. Teraz už Černiania sa hlásili, že veľmi sa radujú k tomu a myslím si, že zase obnovíme tieto dobré voľakedajšie kontakty a budeme si slúžiť spolu slovenskými biblickými hodinami a pravidelnými službami.
2: Rozhovor s evanjelickým farárom zo slovenského Komloša Attilom Spišákom pripravil Ján Benčík.

0: Do slovenského Komloša na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku 1. júlovú sobotu sa vydali nielen Slováci z celého Maďarska, ale prišli aj členovia Spolku Slovákov z Maďarska s osídlom v Galante. Jeho predsedníčkou je Renata Gombárová.
1: My sme Spolok Slovákov z Maďarska s osídlom v Galante, teda na Slovensku. A našou hlavnou nejakou myšlienkou aj činnosťou je zachovávanie histórie dolnozemských Slovákov, pôvodne, ktorí sa usadili teda na dnešnom južnom hlavne južnom Maďarsku, a však nielen na južnom Maďarsku. Táto história naša a kultúra našich predkov, to je to, čo si pripomíname a čím žijeme, teda aj tak ďaleko od tých obcí, ktoré pôvodne naši predkovia osídlili. A snažíme sa to samozrejme uchovávať aj pre naše deti, pre mladšie generácie. To je asi najdôležitejšie. Aby to s nami nezaniklo a teda pokračovala tá história v živote našich potomkov. Sem, keď sa vraciame, tak je to vlastne, pre nás je to návrat tam, kde tie korene naše sú. Lebo naši predkovia síce spod Tatier prichádzali sem, ale tie korene sa rozrástli nielen cez Maďarsko, ale pokračovali ďalej do Rumunska, do Srbska, do Bulharska. Takže ja hovorím, že sú všade, kdekoľvek prichádzame, ako keby sme sa vracali domov. A čo ja veľmi obdivujem, a nielen ja, teda všetci, je to, ako tá história tu nás stále žije. Vďaka teda Slovákom a potomkom tých našich predkov, ktorí to tu osídlovali, že stále tá história aj tu na je a my tu počujeme slovenčinu. A to je obdivuhodné. Takže naša snaha je pomôcť zachovávať tú slovenčinu aj tu na tak ďaleko od Tatier.
2: A nakoľko sa vám podarí a darí zapojiť do tej činnosti vaše deti a už aj vašich vnukov a ďalšie generácie? Nakoľko majú oni ešte záujem o to, že kde žili starí aj prastarí rodičia?
1: Myslím, že to vždy záleží od tých rodičov a starých rodičov, ako učia alebo čím žijú. Takže keď mne moja dcera alebo vnúčke povie, ak niečo chceš vedieť o vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom a históriou, chod za babi, tá ti to vysvetlí, tak myslím si, že žijeme. U nás to žije, lebo všetci sa o to zaujímame. Členská naša základňa je široká, máme 200 členov na Slovensku. A tou históriou to je to, čo si stále pripomíname. My sme pyšní na tých našich predkov, ktorí kedysi v tých ťažkých časoch tu na v 18. storočí zakladali obce, veď to muselo byť, to bolo neskutočne náročné. A rovnako sme pyšní, hrdí a obdivujeme, že dokázali sa vrátiť po tej druhej svetovej vojne. Myslím si, že to bolo tiež rovnako náročné a statočné. Túto myšlienku a tú našu hrdosť nemôžu naši potomkovia proste pominúť. Nech sú kdekoľvek, o tom musia vedieť. Tak to my vštepujeme deťom a myslím, že sa to darí. Ako aj tu na tiež tým žije, tou hrdosťou, to tu vidíme všade. Nie len na Komloši, samozrejme. Je to pekná práca, myslím si, aj krásna história. Keď ste na to pyšní, nemôžete to nehať zaniknúť.
2: A čo bude vašim ďalším veľkolepým projektom, veď viem, že stále na niečom pracujete s našimi.
1: Tento rok sme si pripomínali 280. výročie založenia slovenského Komloša, 210. výročie slovenského Pitvaroša, ale teda aj historické milníky v Hložanoch, v Aradáči, v Padine, takže tá história je s nami. To sme teda absolvovali, také zájazdy s našimi členmi, veľmi sa im to páčilo. A obdivovali tých ľudí, ktorí v zahraničí žijú, Slováci, čo všetko robia. No a v nasledujú, teraz budeme na Slovensku robiť vlastne srdcom k svojim predkom taký kultúrny a gastronomický festival, ale už sa upierajú naše myšlienky na budúci rok. Pripomíname si 80. výročie presídlenia Slovákov, teda z Dolnej zeme na Slovensko, takže to bude asi na budúci rok, budú veľké k tomu aj konferencie, aj rôzne folklórne a kultúrne podujatia, tak toto bude to, čo dúfam, že nás zase spojí všetkých, aj Slovákov, ktorí žijú dnes v zahraničí, tou domovinou, kde tí Slováci prišli.
2: A dnes, čo bol najväčším zážitkom pre vás zatiaľ z programu, alebo zo stretnutia, alebo nejaký objav nový?
1: Celé je to veľmi krásne. Mne sa strašne páči, ako sa tu na žije tou kultúrou tých našich predkov, ako sa zachováva tá slovenčina, ten nielen folklór, ale ten pôvodný slovenský jazyk, s ktorým prišli. Tak to je to, čo ja tu vždy budem obdivovať. A držím palce hlavne. Obdivujem, že s takou minimálnou podporou dokážu tu na predstavitelia z národnostných menšín toľko pre tú svoju históriu urobiť. Klobúk dole, to obdivujem. Veľmi dobre to robia.
0: Rozhovor s predsedníčkou Spolku Slovákov z Maďarska s osídlom v Galante Renátou Gombárovou pripravila Zuzana Antalová.

0: slovenskom Komloši 4. júla som oslovila Katarínu Sabovú Totovú z Malej Tarče.
1: Každý rok sa zúčastňujete Dňa Slovákov v Maďarsku, teraz už Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Čo to pre vás znamená, alebo prečo?
2: Pre mňa všetko znamená. Nie som sa narodila na Komloši, ale odtiaľ pochádzajú moji rodičia, tak môžem povedať, že aj ja odtiaľ pochádzam a pre mňa Komloš znamená celý svet. Som rada, že práve tu sa uskutočnil tento deň. Veľmi sa mi páčilo všetko. Trošku bolo teplo, ale všetko bolo v poriadku. Trošku program bol dlhší, ako to naplánovali, ale veľmi dobre sme sa cítili. Páčil sa nám program od nás z nášho regióna, lebo ja bývam ináč v Malej Tarči. Prišli čo Maďania. Priniesli zo sebou iba také zákusky, že trúbička plnená so snehom, potom kapusník a takéto dobroty priniesli. A prichystali sa s tancom. Treba povedať, že oni predtým netancovali vôbec, ale poskladali i taký tanec, ktorý je charakteristický na náš región, teda čardáš, friški čardáš a marš.
1: A osvedčilo sa to, alebo páči sa vám, že rozdelený je Deň Slovákov v Maďarsku na oficiálnu časť, kedy sa odovzdávajú vyznamenania a tento kultúrny program?
2: Mne sa páči. Som rada, že na dva dni to rozdelili, lebo bol to veľmi dlhý deň, keď spolu bolo všetko. A myslím si, že kto usporiadal, aj kto sa zúčastnil na tomto dni, bol už veľmi unavený.
1: Slovenský Komloš je vaša srdcová záležitosť, ale chodíte aj inam, čiže pôjdete aj na budúci rok kamkoľvek, nie?
2: Všade pôjdem. Kde sú Slováci, tam som aj ja.

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z oslav Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 4. júla v slovenskom Komloši.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
2: Pokračujeme v repríze rozhovorov, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. V pondelok sme hovorili o divadelnom tábore, ako aj o divadelnej dielni Slovenského divadla Vertigo, ktorá sa končila práve dnes vo Svätom Jure. Redaktorkou relácie bola Iveta Hruboňová.
0: Dramatická výchova umožňuje rozvíjanie osobnosti ako celku. Divadelná rola a jej stvárnenie prináša dieťaťu sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, schopnosť empatie, správne prosociálne správanie, uvoľnenie, radosť z pohybu, spevu a tanca a výlet do sveta fantázie. To všetko je pravda a v prípade dramatických táborov, ktoré už viac ako 30 ročia poriada Slovenské divadlo Vertigo na Slovensku, je ešte výbornou príležitosťou zdokonaliť sa v slovenčine. 28. júna sa skončil divadelný tábor pre žiakov základných škôl a od 13. júla sa začína týždeň, kedy budú študenti z gymnázií v Budapešti a Bekerskej Čabe nacvičovať predstavenie o sebe, hovorí riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská.
3: Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme boli v penzióne Tále na Bystrej. Skúšali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina pod vedením Petra Hudáka naskúšala malú morskú vílu, druhá skupina skúšala so mnou. Ja som tento rok spracovala legendu o sitniackých rytieroch. Je to vlastne už taký cyklus, každý rok spracovávam nejakú slovenskú legendu, lebo si myslím, že je dôležité, aby sme poznali spoločné príbehy. Bolo nás 26 detí, čiže 13 detí v jednej skupine, 13 v druhej skupine. Mali sme aj samozrejme nejaké oddychové programy, boli sme v lese sa prejsť, išli sme na výlet, navštívili sme Tarzániu, deti si mohli vyskúšať, aké to je, keď vylezú a po stromoch, polanách dokážu zvládnuť celú trasu.
4: Zdalo by sa, že dnešné deti nemajú takéto zručnosti. Páčilo sa im to? Nechceli radšej na svet telefóny a iba sa hrať na internete?
3: Vôbec nie. Mňa to tiež prekvapilo, že boli úplne nadšené, že si to môžu vyskúšať a naozaj tam v blízkosti penziónu Tále, asi 10 minút alebo 20 pešo, je veľmi dobrý park, lanový takýto, a naučili sa, ako sa istiť, ako sa hýbať. Mali z toho veľký zážitok. Ja som mala obavy, bála som sa o ne, že či to zvládnu, ale bez problémov, obrovský zážitok.
4: Ako sa vám podarilo urobiť predstavenia? Však posledné roky robíte tak, že máte deti, nemiešate ich, ale máte len z určitých škôl v jednej skupine a potom v druhej skupine.
3: Áno, deti zo Sarvaša boli s Petrom Hudákom, ešte k ním sa pridali aj deti z Dabašešáre. Prvýkrát vlastne do tábora prišli aj deti z katolíckej školy v Dabašešáre, čo som veľmi, veľmi rada. V mojej skupine boli deti z Bekerskej Čaby, zo Slovenského Komloša, z Čemera a Budapešti a z Dabašáre. Legendu o sitniackých rytieroch som brala ako základ k príprave divadelného textu na tábor. Celá tá základná situácia je, že pamiatkári prichádzajú k sitnianskému hradu, lebo chcú hrad zrekonštruovať alebo aspoň zachovať, zakonzervovať, a v istú chvíľu prepadnú do pivnice a tam je veľká tma a stretnú sa nejakými zvláštnymi tvormi a zistia, že sú to sitniackí rytieri, a sitniackí rytieri im porozprávajú, že ako sa vlastne dostali tam do tých útrob sitnianského hradu. Prešli sme vlastne celú tú legendu, ako tam žil otec, mal dvoch synov. Otec, keď umieral, tak vládu odovzdal staršiemu synovi, mladšiemu povedal, aby podporoval svojho brata, aby oni žili vo svornosti. Samozrejme sa im to nepodarilo, Takže veľkňaz Nákon, keď videl ich boje, tak ich zaklial a tak sa dostali vlastne do útrop Sitňanského hradu.
4: A kto ich môže vyslobodiť?
3: Oni sa prebudia len vtedy, keď bude na Slovensku najhoršie, no ale asi vždy môže byť horšie, než je. A oni si aj radi pospia, až tak sa neponáhľajú s tou pomocou. Na záver celej inscenácie vlastne zistíme, že nesmieme čakať na pomoc nikoho, ale musíme si pomôcť sami.
4: Divadelné tábory sú typické tým, že sa v nich objavujú krásne pesničky. Mali ste aj tento rok skladateľov?
3: Áno, mali sme. Ja som oslovila aj tento rok Bela Felixa, ktorý dlhé roky nám robil hudbu. A žiaľ, už celý tábor nemohol s nami byť kvôli zdravotným problémom, ale on zložil pesničky. Aj prišiel na jeden deň, aby naučil deti. A potom nám nechal nahrávky, takže my sme teraz vlastne tento rok nešli na živú hudbu, ale išli sme cez nahrávky a fungovalo to aj takto. Takže som bola veľmi vďačná a som naozaj rada, že Bela Felix to ešte zobral. V druhej skupine sme mali Kamilu Valkovskú, ktorá zložila pesničky Malej morskej víly.
4: V týchto táboroch, konkrétne ty sama si už urobila viacej týchto adaptácií historických legend. Čo bude s nimi? Nechystá sa Vertigo vydať knihu? A vôbec v táboroch už boli desiatky rôznych scenárov. Nebolo by dobre to niekde vydať čierne na bielom?
3: Akurát teraz nedávno sa mi dostala do rúk kniha, ktorá obsahuje texty z predchádzajúcich táborov, ale také staršie ešte, čo som ani nepoznala. Takže bolo by to dobre. Myslím si, že by to bolo dobre. Možno by to mohlo pomôcť aj školám, kde je divadelný krúžok, že cirka, ako sa dá pracovať príbehmi, že to môže byť inšpiratívne pre tých učiteľov, ktorí vedú divadelné skupiny. A myslím, že už aj materiálu máme dosť.

0: Pre žiakov, ktorí už vyrástli z letného dramatického tábora, ale upísali sa Thálii, Vertigo poriada divadelnú dielňu. Tohtoročná sa konala tento týždeň vo Svetom Jure. Margita Garajská mi začiatkom júla hovorila, ako bude vyzerať.
1: Prihlásili sa gymnazisti z Budapešti aj z Bekeskej Čaby, z čoho mám obrovskú radosť. Tento rok budem s nimi pracovať ja. Chcela by som spracovávať ich príbehy. Poprosila som ich predbežne, aby mi poslali 3 knihy, ktoré ich bavili a že prečo ich ten príbeh oslovil. Potom 3 problémy, ktoré majú pocit, že ich najviac trápia a 3 hudby, ktoré počúvajú a že prečo.
2: Čo ťa viedlo k tomu, že vlastne chystáš autorské predstavenie? Inšpirujú ťa herci?
1: Mala som také skúšobné obdobie, keď som vlastne spracovávala interview, ktoré som robila, rozhovory, ktoré som robila s hercami a veľmi ma to bavilo. Naozaj aj ten skúšobný proces bol úplne iný, že sme nespracovávali príbeh niekoho iného, v ktorom sme hľadali spoločné body, ale že sme vychádzali vlastne sami zo seba. Bolo to v predstavení Medzinárodná konečná stanica, ktorú sme pripravili s hercami z rôznych národností. Preto som sa rozhodla tento rok v divadelnej dielni takýmto spôsobom skúsiť pracovať s mladými, lebo si myslím, že majú veľmi špecifické problémy, špecifické videnie sveta a prečo im nedať príležitosť sa viac prejaviť nie cez príbeh niekoho iného, ale cez ten svoj. A myslím si, že to je aj príležitosť na to, aby sa lepšie spoznali navzájom, dokonca aby sa lepšie spoznali oni, samých seba, aj v interakcii s ostatnými, aj možno, tak ako teraz vidím, podľa tých odpovedí, ktoré mi poslali, že možno zistia, že vlastne s tými problémami nie sú až tak osamotení a že nájdú aj nejakú navzájom podporu.
2: Nielen to, ale určite ty si ešte mladúčka, tie problémy, ako si korešpondujú aj s tvojimi problémami, možno aj s našimi problémami, ktorí už teda sme starší a predsa len keď sme mali tých násť, tak sme mysleli na niečo iné.
1: Určite áno. Ja si veľmi dobre pamätám na tie problémy, ktoré mňa vtedy, keď som mala násť, trápili a niektoré aj zostávajú len v inej intenzite. Hej, akože čo mám robiť so svojím životom, ako sa dá toľko peňazí si zarobiť, aby som mohla žiť dôstojný život, čomu sa venovať vo svojom živote. Samozrejme, to sú otázky, ktoré trápia aj strednú generáciu, možno aj staršiu generáciu, ale tým, že tínedžeri vlastne teraz vstupujú do sveta a teraz prvýkrát sa majú rozhodovať, tak je to veľmi špecifické.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margitou Garajskou.

blízko a pery sú blízko. Ani jeden nie sme svätí. Sme unavení a ležíme v tieni.

svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len gramofón zapni.

0: Ako sme počuli, v divadelnom tábore tento rok deti nacvičili aj rozprávku o malej morskej víle. Ako sa im to podarilo, som sa už spýtala ich učiteľa, lektora zo Slovenska Petra Hudáka. Poznali deti Ariel? Chceli hrať to, ako si si to ty predstavil?
1: Asi ten príbeh poznali, možno poznali presne, ako ty hovoríš, že Ariel, ale my sme nehrali Ariel, my sme hrali vlastne tú pôvodnú verziu Andersenovú, čo je v podstate taký lirický horor, by som to nazval. Videl som kedysi ako dieťa v 74. natočili Češi malú morskú vílu a hlavné postavy mali sestry Čafránkové. To je tá, čo hrala Popolušku, tá tam hrala kráľovnú a jej mladšia sestra hrala malú morskú vílu. A ten film má veľmi zaujímavú takú lirickú a veľmi tragickú atmosféru. Už od začiatku je jasné, že proste to neskončí dobre. Tá nálada v tom filme je taká. Je to veľmi také pekné, tajemné. Ako dieťa som sa toho bál, ale zároveň ma to nejako priťahovalo. A keď som išiel na tábor, tak si hovoril, že my vždy robíme také hry, že stále humor a vtip a deti sa nasmejú a slovné hračky a aj gegy, aj situačný humor sme sa snažili do toho dať. A tak som si hovoril, že čo keby som ja skúsil úplne z iného súdka, že ani vlastne ja s tým nemám skúsenosť a že ako na to deti zareagujú. Tak som priniesol tento príbeh, inšpirovaný teda tým filmom. Potom mi prišiel do ruky taký zaujímavý materiál, čo je obyčajný igelit, ale vlastne keď ho začneš naťahovať a vlniť s ním, tak to veľmi pripomína more, on sa veľmi zaujímavo správa a keď sa to nasvieti, tak to dáva takú tajomnú atmosféru. Zároveň, keď to natiahneš pred divákov a hráš za tým, tak to naozaj vyzerá, ako keď sa pozráš do vody a že je tam niečo nejasné, ale niečo sa tam blíži, že niečo, nejaký pohyb tam cítiš, ale nevidíš presne, že čo. Tak skúsili sme aj s týmto materiálom a že vlastne aj deti ukázať, že divadlo nie je len o texte, ale je to aj o priestore, o pohybe, o scenických prvkoch, ktoré používaš, o rekvizitách. A vlastne aj pre mňa to bolo, hovorím, v tomto nové, že som ešte nikdy takto s deťmi na tábore maďarskom nepracoval. A o toto bolo ešte ťažšie, že no, deti prišli v ťažkej puberte všetky. Aj som sa, nie že sťažovali, ja vždycky poviem, ako to vidím, akože, že čo na srdci to na jazyku. A potom aj Margitka hovorila, že či som na nich nezanevrel, lebo som sa dosť ťažoval, že sa s nimi ťažko robí. Ale hovorím, preboha, nie, to proste tá puberta patrí k životu. Len sa s nimi ťažko robí, ako s puberťakmi sa čokoľvek ťažko robí, nie že divadlo. To rodič každý vie dobre.
0: Ako ťažko? Nechce vieš sa učiť texty? Alebo?
1: To nie je o tom. Je tam niekoľko detí, ktoré baví to divadlo, aj hudba, a tie sa teda veľmi zapájali a veľmi boli aktívne a pomáhali mi v tom, že vedeli, kde čo má byť, a tých ostatných trošku navigovali. A keď mali voľnú chvíľu, tak prišli a počúvali, učili sa pesničky. No ale väčšina proste deti ako na tábore, akože oni sa potrebujú pošťuchovať a chlapci stále niektorí ukázať, že tam sú, no tak samozrejme neustále sa štípať, škrtiť, baviť sa, rozprávať sa, proste vyrušujú. A tým, že vyrušujú, nielen, že oni nevedia, ale strhnú aj ľudí okolo seba a veľmi to ruší to sústredenie na skúške. A na toto som ja teda veľmi alergický, lebo sám som taký, že ako chlapi sa hovorí, že nevedia robiť tri veci naraz, tak aj ja neviem. Ja keď sa do niečoho zahlbím, a mne stačí, keď na mňa niekto prehovorí a ja stratím niť a mňa to úplne rozčuluje, lebo potom neviem nadviazať. Takže o to bolo také náročnejšie. Nič menej hovorím, že ja si veľmi dobre uvedomujem, že je to ťažké obdobie aj pre ne a že treba byť trpezlivý aj s nimi a že oni tiež to majú prosto ťažké. No, tak sme to nejakým spôsobom dobojovali. Možno to chcelo ešte trochu zocvičiť, lebo už tým, že používame tam ten materiál, je to také náročnejšie, ale zase v podmienkach toho tábora to bol, myslím, že slušný výsledok a hlavne podstata bola zase ten jazyk. Že sme sa rozprávali po slovensky, že tie piesne, ktoré spievajú, že tam sú slovenské slova. Dokonca sme použili dve také známe veci, populárne piesne, ktoré majú veľmi spevný text a hodil sa nám aj tematicky. Takže deti som v podstate zobral do exkurzie do 70. rokov na Modus. Spievali sme tam Veľký sen mora. Áno, Mená ľudí stratení.
0: A propo pesničky, mali ste aj tu svojho dvorného skladateľa?
1: V podstate som si s dvorným skladateľom sám, že mám kamarátku Kamilku z Košic, ktorá chodí, akože je výborný interpret, ale obyčajne sa spoľahne na mňa, ale mi sa to aj tak lepšie, že ja nevymýšľam text a potom melódiu, alebo najskôr melódiu a potom text, ale zároveň. Že ja viem, že čo chcem, aký message dať do piesne a sadnem si a hľadám akordy a hlavne tú náladu, že ako by tá piesnička mala mať. Ja som teda taký, že od počutia hrám na gitare, nie veľmi sa orientujem v notovom zápise a Kamilka Valkovská mi robí potom takého dvorného interpreta a je pravda, že vylepšuje tie piesne aj svojimi nápadmi, nejakými medzihrami, že jednoducho tým inštrumentálnym a odborným, čo by tá pieseň mala mať. No. Takže v podstate sme spoluautori, aby som neklamal. Sme spoluautori.
2: Ideme.

0: Peter Hudák bol aj aktérom oslav Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku 4. júla v slovenskom Komloši, kde zabával deti interaktívnym predstavením.
1: Sme na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Čo Vertigo prinieslo sem akože pre deti?
2: S Vertigom som priniesol rozprávku, starú slovenskú rozprávku, alebo myslím si, že nie ani slovenská, že sa traduje určite aj v Maďarsku, Obrúsok Prestrisa. V rôznych verziách, aj v Čechách som už tú rozprávku počul. Je to taká klasická rozprávka o tom, že človek, keď dôjde k šťastiu, mal by byť trošku obozretný, lebo vždy je kopec podvodníkov, ktorí sa na tom chcú priživiť. Ale podstatou tej rozprávky, ako ju hrám ja, ani nie je ten príbeh, ale skôr to, že sa s deťmi hráme na tú rozprávku, že deti tých divákov zapájam do príbehu, nechávam ich niektoré postavy hrať, ja im našepkávam texty, oni ich hovoria, mýlim sa, keď, ja neviem, počítam alebo niečo hovorím a oni ma potom opravujú. A tá podstata toho je, aby deti vystúpili z tej komfortnej zóny, nejakým spôsobom sa zapájali, socializovali, že jednoducho nebáli sa prehovoriť a zahrať sa. A čo si hovorím, že potom v budúcnosti to zúročia aj v tom, že ľahšie budú nadväzovať vzťahy s ľuďmi, jednoducho, že budú vedieť komunikovať, čo je dnes veľký problém, lebo kamkoľvek idete, či ste vo vlaku, v autobuse, čakáte niekde pred kinom, vidíte decká, držia mobil a ako masný chleba a pičia na tom prstom a nekomunikujú medzi sebou.
0: Peter Hudák 10 ročia viedol detský divadelný krúžok Ochotníček v Púchove.
2: My máme súbor Ochotníček v Púchove, 55 rokov sme mali. 55 rokov sme mali, už máme cez teda. A túto sezónu som skončil. To už si hovorím 2 roky, že už stačilo. Nie, že by som mal plné zuby deti, vôbec nie. Len si hovorím, že už vidím, že nemám nejak tých tvorivých nápadov, neviem koľko, a že už sám seba vykrádam. To, čo robia známi hudobníci, že vlastne, keď robia novú platňu, už máš pocit, že si to počula. Tak ja mám sám zo seba pocit, že toto som už videl, toto som už počul a rád by som, aby to robil niekto mladší, kto aj je bližšie tým deťom, aj vekovo, lebo predsa len už medzi mnou a tými deckami je obrovský rozdiel, to sú 3 generácie pomaly, že ja mám 61, najmenšie decka tam mali 5-6 rokov. A ja som bol vždy zvyknutý, že sme si tykali a že aj pre ne to, oni si, deti si rýchlo zvyknú, ale je to také zvláštne, ale hlavne ja už nie veľmi rozumiem tej poetike, ktorej rozumejú oni tým rioskám a tým videám a tým našpuleným ústam. A nechcem byť ten dôchodca, ktorý vykrikuje, to za našich čias bolo iné, tak radšej si hovorím, že ak bude niekto chcieť, ja som určite v pozadí a veľmi rád ochotne pomôžem a poradím, ale dobre, keď to bude robiť niekto mladší s tými deťmi, tak sa mi podarilo nahovoriť moju bývalú žiačku, alebo teraz divadielka, kolegyňu, ktorá je profesionálny pedagóg. No a skúsila to a už rok vlastne so mnou pracuje, vlastne 2 roky a ten jeden rok minulý už urobila aj svoje vlastné divadielko a od budúcej sezóny od septembra už bude brať Ochotníček ona sama. A boli sme teraz v poslednej sezóne deckami na Šali, čo je celoslovenská prehliadka Zlatá priadka Šali. Vychádzali sme z rozprávok pre neposlušné deti od Dušana Taragela a hrali sme hru Bubáci. A to bola taká, tiež sme sa hrali s tou témou a hrali sme sa aj s priestorom, aj s rekvizitami, ktoré sme tam mali. Decká si vyslovene užili, jašili sa na javisku.
0: Počuli ste rozhovor s lektorom detského divadla Petrom Hudákom z Púchova.
3: Toľko sa zmestilo do dnešného výberu a zároveň dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem za Tyšégi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera žela Iliko Makajová. Do počutia.
4: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.